0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.
1: Західний полюс. Західний полюс.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

0: презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гід на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вузи лишень у нагу і моїй таті.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

нас можеш робити оригамі. Чи я твій листок, твій майбутній твір? Чи я весь світ в тонах і гамі? Я твій шедевр, твоє майбутнє диво, мій голос, погляд, манери. Ти все твориш і все красиво. Амінь. Лиш не ховаючи блакитний

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» на годиннику 8.01. Доброго ранку. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Отож, щодо новин, голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті заявив, що F-16 України вперше збив російський винищувач у повітряному просторі та повітряному двобої. Крім того, він наголосив, що здатність України масштабувати багатошарову оборону значно зросла за останні кілька років завдяки підтримці різноманітних партнерів. Цієї ночі безпілотники атакували тимчасово окупований Крим, лунали вибухи. Зазначається, що в Алушті спалахували пожежі, а під удар потрапила енергетична інфраструктура. За даними місцевих мешканців, там повністю зникло світло. Також вибухи лунали у Ялті, в деяких районах міста теж зовсім немає електрики. У Польщі жінка напала на двох 13-річних дівчат через українську мову. Інцидент розслідує поліція. У поліції зазначили, що напад стався через національне походження дівчат. Мама українок розповіла, що нападниця спершу зробила дівчатам зауваження. Після цього вона почала переслідувати одну з дівчат, вдарила її, а також іншу дівчинку та хлопця, які стали на їхній захист. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мрочик повідомив, що в країні зросла кількість злочинів на тлі ненависті. Росія вдарила по складу ЮНІСЕФ, де зберігалася гуманітарна допомога для українських дітей. Внаслідок російської атаки знищено понад 106 тисяч одиниць гуманітарного вантажу загальною вартістю майже 3,9 мільйони доларів США. Серед втраченого – генератори, запаси питної води, гігієнічні набори та інші критично важливі речі для цивільного населення. Саме так повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Переходимо до регіональних новин. По приколу у Івано-Франківську підлітки розгатили орендований самокат. Відповідатимуть батьки. У Івано-Франківську юнаки вирішили розважитись та потрощити електросамокат «Екос» біля одного з ліцеїв. Випадково перехожі зняли це на відео, а власник прокатного сервісу одразу викликав поліцію. Один із хлопців орендував самокат, після чого компанія каталася по черзі. Згодом підлітки почали навмисно кидати його на землю, а один із них на швидкості в'їхав у стіну будівлі. Патрульні розшукали юнаків у спальному районі, причетним виявилося хлопці 12 та 15 років. У поліції підлітки зізналися, що трощили транспорт просто по приколу. За ці розваги тепер даватимуть раду батьки. На них уже склали адмінпротоколи за неналежне виховання дітей. Власник самоката також подав заяву про пошкодження майна, пише видання «Репортер». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: 8.04 на годинку, друзі. Трішки актуальної погоди станом на цей час на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз плюс 19 градусів тепла і плюс 24 буде максимум з дня. Весь день буде похмурим, в другій половині дня небо проясниться і невдовзі має знову сховатися за хмарами, проте без опадів, без дощів.
2: Що ж там завтра у Франківську, Калуші та Рогатині, четвер, 23 липня. День буде похмурим, цілий день буде хмарно, сонця не буде, а ввечері взагалі чекаємо дрібний дощ. По температурі мінімально вранці, о боже мій, плюс 9, це доволі таки холодно, а в день прогріється до плюс 22.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 17 і плюс 24 буде ближче до 15.00. А перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари, проте без опадів, без дощів.
2: А завтра, я казала, що у Франківську завтра, о боже, як холодно. Ні, я забираю свої слова назад. У Карпатах, о боже, як холодно. Вранці плюс 3 градуси, чи це вже морозні 3 градуси. Чекаємо, проте сонячно весь день, по температурі максимально завтра у Карпатах плюс 16. Дощу не буде, грози не буде, буде просто холодно і похмуро. Ось така інформація про погоду, її взято з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Ну що, люди добрі, середа маленька п'ятниця, добрий ранок, 22 липня, 8.11, Юлічка Чікель, Ярослав Зарвецький вже разом з вами.
1: Всім-всім доброго раночку, ти знаєш, я дивлюся от на погоду, так, холодніше, але, ну як холодніше, комфортна температура, не спека,
0: правда?
1: І не холодно, якраз комфортна температура, і, власне, от сьогодні, до речі, день літнього відпочинку, і ти дуже гарно завжди кажеш, що середа – це маленька п'ятниця. Друзі, заплануйте собі при змозі ввечері невеличкий відпочиночок, може пікнічок, може з рідними, з друзями зустрінтеся.
0: Я гарно... ще раз тобі показую.
1: І гарно, от та, і те, що Юля показує, ви можете тільки здогадуватися, але ви вже здогадалися, ми вас знаємо. Та собі гарно проведіть час, тому що все цьому сприяє. День літнього відпочинку саме сьогодні.
0: Так, 22 липня, мені це майже, ні, вже середина літа минула. Вже літо йде до закінчення, треба встигти набутися того літнього відпочинку, тому давайте заплануйте собі на сьогодні трошки десь там піти, десь там погуляти.
1: Але використовуйте завжди розум і мозок. Бо...
0: Так, бо сьогодні Всесвітній день мозку, до речі. Сьогодні теж він святкується. Також сьогодні день гамака. Боже, я колись, я тобі розкажу цей великий секрет, я колись не розуміла, як люди можуть в гамаку проводити час, тому що мені там вічно було некомфортно, знаєш, немає оцієї от осі, на яку ти можеш спертися, коротше, щось не так. А потім я як викупила, ну все, я тепер можу годинами лежати в гамаку і просто відпочивати, просто читати якусь гарну книжечку. Тому сьогодні день гамака, можете в гамаку їсти манго, бо ще й день манго сьогодні.
1: Ну, бачите, сьогодні все сприяє тому, щоб трішки гарно відпочити. Мені не так часто доводилося гамаку бути, але оці лічені моменти, кількість разів в житті, я кайфував просто одразу. Одразу мені було класно.
0: А ще сьогодні, бачите, як багато сьогодні свят, які можна відсвяткувати, за які можна відпочити. Сьогодні також день наближеного значення числа пі. Я пам'ятаю, як в школі нам всім казали, треба вивчити хоча б перших там 2-3 числа після коми, тому що це число, воно має просто величезну кількість символів, але дорівнює воно все ж таки 3, 14, 15. Отак.
1: Ну, відчувається, що ти все-таки школу закінчила не так давно, як
0: золотою
1: я.
0: Золотою медаллю, да?
1: О, тому вітання, вітання, вітаємо.
0: Отакі от свята сьогодні святкують. Не знаю, святкуєте ви чи не святкуєте. Ми просто бажаємо вам класного, позитивного, легкого дня середи. Нехай робота мине дуже швидко, а відпочинок відчуватиметься гарно і так легко у колі найближчих друзів.
1: А також хочемо запрошувати вас неодмінно залишатися на хвилях Західного полюсу, тому що зараз Юлічка Чікель сідає за плейлист і буде складати його максимально, максимально круто. Тому кожна наступна композиція буде просто мега-драйвовою і прикольною.
0: Я буду робити так, щоб ви точно підспівували. Тому робіть, будь ласка, гучніше. Доброго ранку.
1: Йоу. Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Коли, як не влітку, обирати затишок?
13: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
12: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
14: Косметологія у «Медатлант» – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема, РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою Медатлант, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Дуже люблю я, власне, рубрику «Ранковий стояк», а все тому, що ми розповідаємо про ситуацію на дорогах. А як твої справи, Ярославчику?
4: Нормально. Ти знаєш, я цю рубрику люблю трішки менше, тому що не завжди і про приємні речі ми тут розповідаємо.
3: Однозначно.
4: А навіть частіше не завжди дуже приємні. От як, власне, вчорашнє ДТП, яке трапилося 00:11 орієнтовно.
3: Вже нинішнє.
4: Тому що, так, скинули це вже сьогодні, так, в півночі практично ДТП перехрестя Мельника і Незалежності.
3: Ну, слухай, по-перше, в такий час у нас все ж таки комендантська година.
4: Угу.
3: А по-друге, я щиро сподіваюся, що не були водії у стані алкогольного сп'яніння. А по-третє, я сподіваюся, я взагалі хочу, щоб таких ситуацій було поменше.
4: А чи ти можеш по фото зрозуміти, що саме
3: сталося? Я взагалі не бачу, де там автомобілі, якщо чесно. Але тут видно щось таке трішки, ніби повертали на з боку Незалежності на Мельника, і дві машинки зіткнулися. Проте як вони зіткнулися, фото нам не показує. Ну, друзі, те, що хочеться нагадати завжди, треба бути обачними, треба бути обережними, треба дивитися на дорогу, слідкувати за дорогою, не сидіти в телефоні. Фоні, не говорити по телефону, не відписувати десь комусь, не дай Боже,
4: або
3: тому що це зовсім інший фокус.
4: Робити це все, але вдома, оскільки вже ж комендантська була.
3: Так, однозначно, теж. Ну і ще знаєш, про що я хочу з тобою поговорити?
4: Давай.
3: Ми з тобою говорили, я не пам'ятаю, мені здається, тиждень тому, чи навіть два, про те, що четверо хлопців каталися на одному самокаті по вулиці.
4: Yes, пам'ятаю.
3: Пам'ятаєш, там ще фото було, чотири дитини стоять на одному самокаті, катаються поміж машин, люди сварять, а вони людям кажуть: «Та, йдіть, їдьте додому». Іншими словами, це я сказала дуже культурно. А тут з'явилася новина, я її читала, власне, в новинах, про те, що підлітки по приколу розфігачили, бо я по-іншому навіть не скажу, орендований самокат «Екос». Тобто ці самокати великі, які стоять. Я бачила навіть відео.
4: Я це відео бачив, так.
3: Так, що вони просто його вмикали і тако в стіну – бех.
4: Ну,
3: нащо? У мене просто питання, нащо псувати майно?
4: Насправді нічого нового не скажемо, крім того, що, дорогі батьки, будь ласка, ведіть профілактичні бесіди з вашими дітьми. Четверо на самокаті – ні. Фігачити самокат – ні. Будь ласка, адже відповідати вам. І у дітей закладається якась така думка, що це можна і це дозволено. Ні, це не дозволено. Так не має бути.
3: Ну от, в поліції, їх ж забрали дітей, знайшли, забрали в поліцію. І в поліції діти, бо це 12-15 років, це діти. А вони сказали, що трощили транспорт просто по приколу, бо їм було цікаво.
4: Так. Просто так.
3: Ну, це коли, знаєш, немає чим зайнятися, то голова займається якоюсь дурнею. Краще, не знаю, розказати дитині, які книги можна почитати, краще вже фільми якісь дивитись, наукові, пізнавальні. Взагалі, дуже кльово, я пам'ятаю, в свій час я дуже багато таборів об'їздила, і табір – це так класно, це такий викид енергії, це набагато краще, ніж гуляти в дворі і трущити самокат.
4: Ти знаєш, я погоджуюся, і я, ну, справді, табір, я 4 рази був в таборі, 12-15 років, це якраз той період, де можна себе, ну, просто по максимуму проявляти в нових знайомствах, в гарно проведеному часі, нових комунікаціях, і це, зокрема, в таборі це найкраще проявляється.
3: Так, тому, друзі, закликаємо вас розважати дітей правильно. Ну, а пам'ятайте основне, тому що нас зараз слухають в автівках переважно батьки. За ці розваги батькам склали адмінпротоколи за неналежне виховання дітей. Якщо ви не хочете так само, то, будь ласка, поговоріть сьогодні навіть превентивно з твоєю дитиною про те, що так робити не можна.
4: А що, не мають відшкодувати за...
3: Ну, власник самоката теж подав заяву про те, що,
4: ну, напевно,
3: пошкодили майно.
4: Очевидно, що будуть ще відшкодовувати.
3: Так, ще й, знаєте, і копієчкою, і адмінпротоколом.
4: Yes.
3: Ой, бережіть себе, розповідайте дітям, що можна робити, що не можна. А поки давайте послухаємо класну пісню, тому що далі у нас Майкл Джексон. Ну і зустрінемось у ранковому гороскопі буквально за 3 хвилини.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ранковий гороскоп. Чекай, а ти який знак зодіаку? Я вже чисто забула.
2: Я пам'ятаю, що ти водолій, а я козиріг.
1: А, точно. У нас з тобою місяць різниці між днями народження. Ну що, будемо зараз розповідати, що чекає нас з тобою і загалом усіх знаків зодіаку на сьогоднішній день, на цю прекрасну середу. Починай.
2: Так, Овен, ой, щось ти агресивним став останнім часом.
1: Пу-пу-пу. Тельці, у вас закохалися навіть дуже.
2: Так, поможи мені за цим близнюками. Як мені це прочитати? Скажи?
1: Прямо, близнюки, треба бахнути і бахнути. А що бахнути? Це вже, знаєш, якесь там сухе, ігристе, чи трішки міцніше, то вже їхній вибір.
2: Але ж там буква У.
1: Там буква У. Ну, люди собі зараз замінять в слові бахнути букву У на букву, а точніше букву А на букву У. І
2: добре,
1: все нормально.
2: Поїхали далі. Раки, веде себе розслаблено, це приваблює.
1: Леви, ти начебто відпочив, може пора і справою зайнятися.
2: Так, діви, очікується поповнення в рядах прихильників.
1: Терези, твій гнів прольється на кожного, хто попадеться тобі під руку.
2: Так, Скорпіон, у декого метелики в животі з'являються? Знак питання.
1: Стрільці, далі буде краще, але це не точно.
2: Так, Козоріг, куди поділися всі твої мрії?
1: Куди поділись мрії, Ярослава?
2: Та начебто є, начебто все добре.
1: Водолії, такі як я, вам не вистачає емоцій. Ви сьогодні беземоційні.
2: Ну і риби, чудовий день, щоб здивувати всіх, хто вас знає особисто.
1: О, такий от гороскопчик, наша постійна улюблена фраза. Подобається, ви з ним рухаєтесь на сьогоднішній день, не подобається, ви його відкидаєте і йдете прекрасно жити це життя.
2: Єс, абсолютно погоджуємося. Друзі, ну що, ви з нами, ми з вами, продовжуємо далі, скоро будемо знову ж таки гарно виходити, спілкуватися, а поки крутезний плейлист. Поїхали! Звуками!

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок на полісі продовжується. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Шахтар врятував нічию зі Славаном Белупо завдяки голу Караваєва. Гірники пропустили два м'ячі після перерви, але в кінцівці контрольного матчу зуміли зрівняти рахунок. Донецький Шахтар продовжує підготовку до нового сезону в Словенії. У другому літньому спарингу команда Ардитуран зустрілася зі Славаном Белупо з чемпіонату Хорватії. Перший тайм пройшов за перевагу українців, однак реалізувати свої моменти Шахтарю не вдалося. Небезпечно пробували Бруніньо та Треоре, але до перерви рахунок залишався 0-0. Після перерви команди обмінялися забитими м'ячами на 56-й хвилині. Алісон відкрив рахунок точним ударом дальній кут, але хорватський клуб відповів двома м'ячами Петровича та вийшов уперед. Рятуватися від поразки Шахтарю вдалося наприкінці зустрічі. На 88-й хвилині після розіграшу кутового Олександр Караваєв відзначився дебютним голом за гірників та встановив остаточний рахунок 2-2.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини
1: на 1:09 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Зеленський звільнив Сирського і призначив нового головнокомандувача. Президент України Володимир Зеленський почув протести громадян України і менше ніж за тиждень прийняв рішення щодо звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Крім того, вже визначено наступного головкома. Як повідомив безпосередньо президент, командувати військами буде Михайло Драпатий. Саме цей генерал мав великі бойові досягнення і любов в армії. Визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України, заявив Зеленський. У ніч на 22 липня безпілотники атакували логістичні комплекси російського маркетплейсу Wildberries у Краснодарському та Ставропольському краях Російської Федерації. На обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі, а компанія повідомила про евакуацію персоналу. За попередніми даними, під удар у Краснодарі потрапив один із найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії. На місці зафіксовано масштабну пожежу. Осінь та аналітики, проаналізувавши відео очевидців, встановили, що масштабна пожежа виникла саме на території складу компанії на вулиці Тихорецькій у північно-східній частині Краснодара. У компанії заявили, що співробітників логістичного центру евакуювали відповідно до вимог безпеки. Крім того, масштабна пожежа виникла у комплексі Невинському Ставропольського краю. Wildberries також підтвердили евакуацію логістичного комплексу в Невинському. Переходимо до регіональних новин. В місті Івано-Франківськ відбувся 6-й за рахунком ярмарок вакансій, який об'єднав 68 роботодавців. Захід налічував майже 180 актуальних робочих місць та залучив близько 300 відвідувачів. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації повідомив про проведення чергового заходу з працевлаштування в регіоні. Значну кількість учасників у собі роботодавців, 68 підприємств і організацій, різноманітний вибір з майже 180 пропозицій роботи, активну участь близько 300 осіб, які відвідали ярмарок задля пошуку працевлаштування. Цей захід є важливою платформою для з'єднання роботодавців та шукачів роботи, сприяючи ефективному працевлаштуванню в регіоні. В Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста, жінки та дитини. Інцидент трапився на пішохідному переході, де мотоцикліст скоїв наїзд на жінку з дитиною. Внаслідок зіткнення травмування отримала 5-річна дитина. Поліцейські міста Івано-Франківська наразі проводять розслідування для встановлення всіх обставин події. Правоохоронці з'ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди, особливості поведінки учасників руху на момент інциденту, можливі порушення правил дорожнього руху, четвертий рівень тяжкості отриманих травм та надання медичної допомоги постраждалим. На місці події вже здійснено необхідні процесуальні заходи, спрямовані на фіксацію доказів та опитування свідків події. Відомо, що крім 5-річної дитини, травми отримав і сам мотоцикліст. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Ну що, друзі, час поговорити про погоду. Середа, 22 липня, у Франківську, Калуші та Рогатині. На зміну доволі таки похмурому ранку прийде нарешті сонячний день і тепленький. По температурі зараз плюс 17, максимально буде плюс 21. Опадів не чекаємо.
1: Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 9 градусів тепла зранку до плюс 22, це максимум за дня. Ранок буде похмурим і хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Увечері також йтиме дрібний дощ.
2: Що ж там у Карпатах? Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки, де смирічок, ген розмай. Все, далі не знаємо, буду розповідати погоду у Яблуниці, Косові, Городенці та околицях. Сьогодні, у середу, 22 липня, чекаємо, що буде доволі таки прохолодно. Зараз плюс 11, максимально плюс 14. Хмарно. Прояснень майже не буде, проте буде дощ від ранку, точніше від обіда, від 12 години, аж до 18 він буде у нас очікуватися.
1: Завтра у горах хмари закриють небо вже вранці, протримаються увесь день і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. В день очікується дрібний дощ, який до вечора має завершитися від плюс 3 градусів тепла зранку до плюс 16, це максимум за дня.
2: Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptic.ua, а ранок на полюсі він продовжується. Доброго ранку!

0: Ну що, друзі, 9:13 на годинничку. Доброго ранку усім, хто нас зараз слухає. І ми вирішили з Ярославом, що готові подарувати вам класну музику і зробили підбірку треків, які вас будуть чекати вже у цій годині, щоб ви їх перше підспівували, друге підтанцьовували, ну а третє отримали класний настрій.
1: Точно. Скільки за роботу взялася Юля, тому точно ця годинка максимально затримає наших радіослухачів на хвилях Західного полюсу. І протягом наступної години ми будемо слухати, зокрема, Клавдію Петрівну «Я тобі брехала».
0: «Elvis, a little less conversation» – трек, який ви точно знаєте і будете підспівувати.
1: Також, друзі, ми почуємо Монатіка з його композицією «Тому що...»
0: Black Eyed Peas також чекатиме вас «I gotta feel it».
1: Ну а також, друзі, кльовесна композиція під назвою «Вечорниці».
0: Я вважаю, що під ці треки точно неможливо всидіти на одному місці. А ти так вважаєш, Ярославе?
1: Ну, звичайно, цю годиночку підключуємо на максимум наші файдери і слухаємо прекрасні композиції на радіо Західний полюс.
0: Тому робіть гучніше, робіть комфортніше, підспівуйте і заряджайтесь на цю середу. Далі починаємо з Тембер Бланшу. Західний полюс.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут, а як усе начинити, коли виробають свій дорослий. Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут, де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаю.

Реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки. Супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки. Надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.

0: знайти якісні садові меблі.
1: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
0: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Реклама. Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
5: Соціальна реклама.

0: краще.
1: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
2: Ранковий стояк.
3: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
4: Ну що, друзі, час вам нагадати про те, що ранкові стояки з'являються у різний час. І зараз, наприклад, оце от стояння на дорогах у нас буде на вулиці Бандери, Мельника і Сахарова. Все тому, що написало нам комунальне підприємство «Електроавтотранс» Івано-Франківська про те, що проводяться ремонтні роботи дорожнього полотна по вулиці Мельника. До прикладу, тролейбуси номер 6 та 7 курсують по вулиці Бандери в обох напрямках без заїзду на вулицю Мельника та на вулицю Сахарова. Прохання з розумінням ставитись до даної ситуації та заздалегідь планувати свої поїздки. Це звертається «Електроавтотранс» до тих, хто планує їхати тролейбусом. А до всіх водіїв я теж звернуся. Будь ласка, якщо маєте нагоду оминути цю вулицю, оминіть її. Не заїжджайте туди, тому що там і так буде, затор. Він вже починає формуватись, наскільки я розумію. Тому давайте не погіршувати ситуацію, а навпаки робити все для того, щоб ситуація на дорогах там була, в принципі, трішки легшою і яснішою. Зеленого вам світлофору, вдалих справ сьогодні, куди б ви не прямували, нехай у вас все вдається. Ну, а у цьому зараз вам буде допомагати класна музика на найтеплішому. Слухаємо і насолоджуємось. Ранок на полюсі, Юлі Чикель, Ярослав Зарвецький, для вас до 12. Західний полюс.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
8: Живий звук.
7: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18.00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками. Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Реклама.

0: The Weeknd, Cry For Me, на хвилі найтепліше у пульсу планети. Юлька Чигель, Ярослав Заровецький. І в мене до тебе, Ярославе, важливе питання. Ти готовий?
1: Так, давай, запитуй.
0: Який день вчора ми святкували? Ну, тобто, про що ми вчора людям говорили? Який був день?
1: Чекай, я зараз пригадаю, ми справді говорили. Так, вчора точно був вівторок, от я це
0: день
1: пам'ятаю.
0: День був фаст.
1: Фуду.
0: Так, день некорисної їжі. І ми зранку це так наговорилися про те, що наша улюблена, ну, моя і твоя улюблена нездорова їжа – це шаурма, що я вчора ввечері робила вдома хоумейд шаурму.
1: Справді?
0: Так, бо я дуже цього захотіла.
1: А бач, як воно працює? Ми так трішки зачепили ось цю тему, і десь твої внутрішні смакові рецептори це зафіксували у твоїй свідомості, і вже на вечір ти береш і з цим стикаєшся безпосередньо.
0: Так, я правда, знаєш, зробила таку домашню. Я там накришила капусточки.
1: О, давай, розкажи, що в неї входило.
0: В шаурму домашню?
1: Так.
0: Лаваш цільнозерновий.
1: Так.
0: Далі у нас іде куряче філе. Купила і просто підсмажила на сковороді до такої легенької скориночки.
1: Спеції, сіль,
0: трішки соєвого соусу.
1: Добре, далі.
0: Потім капусточку, просто свіженьку капусточку.
1: Пошинкувала. Так.
0: Пошинкувала. Туда. Далі, помідорочка.
1: Так.
0: Туда. Квашений гірочок.
1: Ой, так, класно.
0: Туда. І трошечки сиру. Правда, єдине,
1: соус.
0: Що...
1: Соус.
0: От, єдине, що соус в мене був не дуже хелсі.
1: Ага, добре, а який?
0: Мені аж соромно казати. Ну, це соус, як там кажуть, міленіалів. Кетчунес.
1: Кетчунес.
0: Це кетчуп і майонез. Я щось не хотіла це робити, знаєш, там, з йогурту. Я подумала, ну, як фастфуд, то вже можна собі дозволити.
1: А знаєш, кажуть, що кетчуп не такий шкідливий, як майонез.
0: Да.
1: Да, і в макарон, там, скажімо, якщо... Прямо такі дуже сухі, дати трошки кетчупу, це не так критично, як, скажімо, майонезу, що все-таки більше...
0: Ну, він жирніший, він жирніший, це 100%. Взагалі, в ідеалі, я так роблю сину, якщо він бачить, взагалі, дітки, вони ж мовпують все за нами. І якщо в мене на тарілці куряче філе, і там, до прикладу, ті самі макарончики, паста, і в нього, і я собі даю трішечки кетчупа, то він теж хоче.
1: Трішечки кетчупу?
0: Так, трішки кетчупа я беру собі, а йому я кажу, добре, я тобі дам, проте, я ж, знаєш, діток там в меншому віці ще можна трішки обманути. І я купляю просто перебиті томати, і йому даю перебиті томати. Ось, смакує, аж за вухами тріщить.
1: Ну, давай підбивати підсумки. Єдине,

світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про

0: Здоров'я, усмішки, ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», перед мікрофоном Юлія Чікаль, на годиннику 10:00. Це час оперативних новин. Вітання усім, слава Україні, героям слава. Колишній головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що передає новому головнокомандувачу Драпатому Артію, що перебуває, власне, у стані наступу. Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка 2 роки тому вела важку боротьбу, сьогодні наступає, підкреслив Сирський. Сирський також порахував чисельні операції, здійснені під час його перебування на посаді, зокрема Курську. Про частину операцій, які ми втілили в життя за ці роки, я не маю права говорити і сьогодні. Про них розкаже історія. Наостанок додав Сирський. Голова об'єднаного комітету начальника штабів США генерал Ден Кейк під час слухань у Сенаті заявив, що F-16 України вперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Крім того, він наголосив, що здатність України масштабувати багатошарову оборону значно зросла за останні кілька років завдяки підтримці наших партнерів. Цієї ночі безпілотники атакували тимчасово окупований Крим, лунали вибухи. Зазначається, що в Алушті спалахували пожежі, під удар потрапила енергетична інфраструктура. За даними місцевих мешканців, там зникло світло. Також лунали вибухи у Ялті, в деяких районах міста теж досі немає електрики. Росія вдарила по складу ЮНІСЕФ, де зберігалася гуманітарна допомога для українських дітей. Внаслідок російської атаки знищено понад 106 тисяч одиниць гуманітарного вантажу загальною вартістю майже 3,9 мільйонів доларів США. Серед втраченого – генератори, запаси питної води, гігієнічні набори та інші критично важливі речі для цивільного населення, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Через зливу в Одесі тимчасово призупинили рух на окремих ділянках доріг. Про це повідомили в Одеській міськраді. Через роботу спецтехніки можливе уповільнення руху за кількома адресами. Наразі Одесу затопило. Переходимо до місцевих новин. На днях на міст на Пасічну наноситимуть розмітку. Про це сказав Руслан Марцінків. За словами голови Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа, міст на Пасічну уже скоро відкриють. Завтра-післязавтра буде розмітка. Розкладаємо знаки, стовпці, обмежувачі, каже Руслан Марцінків. Поступово йдемо до нашої цілі – відкрити міст. Не буду казати дати, все залежить і від паперової роботи. Нагадаємо, міст на Пасічну в Івано-Франківську будують вже майже 10 років. Його ввели в експлуатацію у березні 2026 року, але поки він ще закритий для проїзду. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Так, друзі, трішки актуальної погоди станом на 10.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 19 градусів тепла і плюс 21 буде ближче до 15.00. День переважатиме все ж похмурим з періодичними проясненнями. Тільки вечір пораду ясним небом, а також у день очікується дрібний дощ, проте до вечора він має припинитися.
2: У Карпатах хотіли казати, але ні, у Франківську, Калуші, Рогатині завтра, у четвер, 23 липня, день буде доволі таки хмарним. Вранці плюс 9, день максимально плюс 22. Прояснень не чекаємо, а чекаємо дощам. Завтра він розпочнеться ближче вечора і триватиме усю ніч.
1: Скажу за Карпати. Я, зокрема, Яблуниця, Косів та околиці. Тут холодніше, плюс 14 градусів тепла станом на зараз. І це максимум на сьогодні. Весь день буде хмарним, а також у день має розпочатися дощ, який має припинитися ближче до вечора.
2: Ти кажеш холоднішим, от про холодніше зараз я розкажу. У Карпатах завтра плюс 3, йо-майо! Якби це була зима, то ми б всі вдівали теплі пуховики, я так вважаю. А справді, завтра вранці у Карпатах очікується плюс 3, в день максимально плюс 16. Хмарно з проясненнями, переважно буде сонячно вранці і ввечері, а обід буде доволі таки похмурим, без дощу. Усю інформацію взято з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

Я знав, що буде так. Я знав.

0: Реклама.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок.
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Ванавнівська вулиця, Галицька, 201Г.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
5: Dragon Park.
6: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

починався день, чи то зимовий, чи літній. Переповнений потяг прибував на платформу. Чоловік красивий, невисокий і літній вдягав одяг, свою уніформу. Кожен зараз має своїм ділом зайнятися.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
2: Ну що, правда, то правда. Натуральний інтелект, то вам не штучний. Рубрика «Не штучний інтелект» в ефірі Західного Полюсу вже зараз.
3: Теж мені дуже подобається ця рубрика, так само, як і кода, тому що саме у ній ми, зокрема, можемо розігрувати класні подаруночки від нашого партнера MindGame. Це і крафтові напої, різні сертифікати, тому треба максимально включатися. Тут може бути трішки важче, ніж в коді, так? Тому що в коді ми...
2: Однозначно!
3: Прямо таки максимально стараємося у всьому допомогти, а тут треба проявляти і ерудицію, і знання, і трішки цього нештучного інтелекту.
2: Ну що, тож як ми з вами граємось? Зараз ми будемо двічі зачитувати питання від нашого партнера гри Mind Games. Ви маєте зрозуміти відповідь, набрати наш номер студії, сказати в ефірі «Вітаю, відповідь така-то» і отримати подарунок. Мені все підходить.
3: Начебто ідеальніше і не поясниш.
2: Ну, давай тоді розповідай номер студії, потім я питання, потім ти знову номер студії, я питання і кажемо, що буде далі.
3: Окей, друзі, уже одразу пробуйте записувати наш номер студії, тому що питання, ну, начебто і не надто важке, начебто і не очевидне. Але я думаю, що у нас сьогодні все вийде. Отже, номер нашої студії 0-3-6-85-77-67.
2: Отож, питання, слухайте уважно. На одній карикатурі пара їх відкриває посилку, в якій знаходяться подовжувачі для рук, після чого вони нарешті обіймаються. Їхні зуби було вперше знайдено в 1874 році, а ще деякого його можна зустріти в парку нашого міста. Назвіть точно, хто такий він.
3: Отже, друзі, а щойно Юля прочитала це запитаннячко. Ви його проаналізуєте. Я зараз повторю номер нашої студії, а Юля прочитає його ще раз, і ми будемо очікувати на подзвіночок, правильно?
2: Yes.
3: Отже, номер нашої студії, друзі, 0-3-6-85-77-67. Якщо знаєте, телефонуйте.
2: Отож, ще раз питання. На одній карикатурі пара їх відкриває посилочку від Нової пошти, до прикладу, в якій знаходяться подовжувачі для рук. Після чого вони... Ого, в нас зразу є дзвінок.
3: Пісню не поставили.
2: Ега, ого, ого. Ну що, давайте будемо балакати. Доброго ранку, як вас звуть, звідки ви?
4: Пані Юля, динозаври.
2: Пані Юля почула, що то динозавр. І знаєте, що пані Юля скаже? Що то абсолютно...
3: Абсолютно вірно.
2: Правильна відповідь. Клас. Слухайте, ви так з перших секунд одразу зрозуміли. Вітаємо вас.
3: А звідки ви до нас телефонуєте?
4: Я старенька жінка. Я з села дзвоню.
3: Ви така молодець. Ви, дякую вам за ваш дзвінок. Ви відповіли абсолютно вірно. Ви дуже крута і дуже розумна жінка.
4: Жінка, ну не оголошуйте на ціле радіо, бо буду з мене сміятися.
3: Ніхто з вас не буде
2: ви
3: сміятися.
2: Ви що? Абсолютно навпаки. Ви дуже-дуже велика молодець. Ми вас вітаємо і дякуємо, що ви слухаєте і здогадуєтесь. Зараз поза етером будемо з вами трішки балакати, як отримати подаруночок, тому, будь ласка, не кладіть слухавку. А всім нашим слухачам ми скажемо, що, знаєш, хочеться сказати велике дякую, що люди слухають, дізнаються правильну відповідь і зразу нам телефонують.
3: Ну, бачите, друзі,
2: це так мило.
3: Ми думали, що буде складно, а це було зовсім не складно. І ми навіть пісню не встигли поставити, щоб собі подумали, проаналізували. А одразу є дзвіночок. І це класно, круто. І беріть приклад.
2: Так, тому грайте з нами в коду щосереди, а зараз просто послухаємо класні треки на найтеплішому.
0: Не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.

0: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮА».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну, ти чуєш це?
1: Я чую це, а ти чуєш це?
0: А я кажу, що я не тільки чую, а й одразу розумію, про що ми будемо говорити.
1: А я дивлюся на свої руки і бачу мурашки по шкірі.
0: А, я не можу вже стриматися, це нарешті ми будемо говорити про Гаррі Поттера. А все не просто так, до речі.
1: Як думаєш, популярність Гаррі Поттера, вона вже проходить помаленьку, чи все ще є актуальною темою для суспільства?
0: Мені здається, що ця історія про магію, добро і зовсім інший світ, вона буде актуальна завжди.
1: І я так вважаю. Тому давайте будемо трішки спілкуватися про всесвіт Гаррі Поттера.
0: Ох, а вирішили ми це говорити не просто так, а все, тому що я сиділа в Треці і натрапила на доволі таки дуже хвилюючий для мене ланцюжок, допис, і там, власне, ось так от написано. Сьогодні виповнюється 19 років від дня виходу книги «Гаррі Поттер і смертельні реліквії». Книга стала справжнім світовим феноменом і встановила рекорди Гіннеса за кількістю проданих примірників. За перші 24 години після виходу 8,3 мільйони в США і 2,5 мільйони у Великій Британії. Це просто вау.
1: Яке я вже старе.
0: От ти так сказав, яке я вже старе, а я чисто хотіла прочитати коментарі. І тут одна пані пише: капець, я стара ондатра, бо я це пам'ятаю.
1: Я пам'ятаю прекрасно той день, коли я пішов в книгарню і купив, мені батьки купили книгу, оцю сьому частину, і я зразу вже почав її читати. Але це справді 19 років вже пройшло.
0: А ти теж перше читав книги, а потім дивився фільм, правда? Бо
1: так,
0: я теж.
1: Так.
0: Я теж. Проте все ж таки найбільше в мені оцих от спогадів з фільму чомусь. І тому я планую книгу ще раз перечитати. А тут ще один трец написали в коментарі. А я пам'ятаю, як чекала її виходу і хвилювалася за долю героїв. Пам'ятаю, як йду до бабусі і думаю, аби тільки там Хагріда не вбили. От чомусь такий спогад написала пані Яся.
1: А я пам'ятаю, як я читав, починав читати перші сторінки, а мені було цікаво, так цікаво, чим закінчиться, що я...
0: Ти перегорнув?
1: Підглядав кінцівку, читав початок, підглядав кінцівку, але мені дуже пощастило, що я не зрозумів, чим конкретно закінчиться, поки не дійшов це логічним чином. Це дуже добре.
0: Ну, ти молодець. Слухай, я ще зібрала кілька, власне, фактів про цю легендарну книгу. Перше, це наймасштабніший переклад, український переклад Віктора Морозова за редакцією Малковича з'явився найшвидше, випередивши навіть релізи в деяких інших англомовних країнах, де вони перекладали цю книгу.
1: Вау, класно, круто. А знаєш, що я собі ще думаю? Зараз літо, мені здається, осінь і грудень – це прекрасний час
0: грудень
1: для того, щоб... Давай так, осінню, я думаю, що
0: можна почати.
1: Поттеромани будуть перечитувати серію книг, хто читав, а в грудні можна передивитися фільми.
0: Але тільки до 25 грудня, бо 25 грудня виходить серіал «Гаррі Поттера» від HBO.
1: Так це ж весь грудень може бути у «Гаррі Поттер».
0: Так, ну взагалі для мене, як для... Чекай, ми міленіали чи ми зумери? Ми міленіали.
1: Міленіали.
0: Ми міленіали. Так, для мене, як для міленіалки, ну для тих, хто постарше. Як ви зрозуміли, вихід «Гаррі Поттера» – це просто це подія, яку я реально чекаю з мурахами і сльозами в очах, тому що я немов переношуся знову в дитинство. Це так приємно!
1: А тепер розумієш, що це буде максимально деталізовано, тому що якщо так. В кожній в частині фільму багато хто критикував в той момент, що не всі деталі розкривалися, то тепер все має бути зовсім по-іншому. Тобто перший сезон – це повністю перша частина «Гаррі Поттер і філософський камінь». І всі деталі, що є в книзі, мають бути безпосередньо вже в цьому серіалі. Це круто!
0: Ну, як мінімум, першу книгу треба точно прочитати перед серіалом. От тако, перше читаємо книгу, потім дивимось фільм, потім дивимось серіал. І так кожного року, тому що ми чекаємо всіх сезонів. І в мене є ще один дуже важливий факт. Я не знаю, чи ти це знав. Проте Джоан Ролінг в одному з інтерв'ю зізнавалася, що в процесі написання книги, власне, «Гаррі Поттер і смертельні реліквії», вона планувала вбити одного з дуже важливих персонажів. Як думаєш, хто це був?
1: Там є ім'я?
0: Угу.
1: Але у підсумку він не загинув?
0: Ні.
1: Часом не Рон Візлі?
0: Да. Вона планувала вбити Рона Візлі через його внутрішні труднощі в власному житті, нерозуміння, що робити, куди рухатися далі. Але згодом вона відмовилася від цієї ідеї, бо вона зрозуміла, що це те саме, що вбити частину Гаррі Поттера.
1: Ну так.
0: Ну, направду, Гаррі Поттер, Герміона Грейнджер, Рон Візлі, це все, мені здається, одне єдине, яке ми її уявляємо, коли чуємо про світ потероманів.
1: А ще хочу сказати, що крім такого морального задоволення від прочитання книги, я ще хочу виокремити практичну користь, тому що от я кожного року перечитую усі 7 частин Гаррі Поттера.
0: Щороку?
1: Щороку, так. І я десь прочитав, що перечитування однієї тієї самої книги дуже позитивно впливає на словниковий запас, бо ти постійно стикаєшся з цими словами. Ну, рахуй, 7 книг, дуже багато сторінок, але якщо ти кожного року перечитуєш, ти регулярно стаєш дотичним до цих слів, і вони тобі закладаються в твій пасивний словниковий запас.
0: Ну, це, мені здається, дуже класна ще одна така мотивація для того, щоб перечитати Гаррі Поттера. А я тобі розповідала, що я збираю колекцію книг. У мене є колекція першого видання, зараз колекція ілюстрованого видання. Я збираю ще англомовну колекцію. Мій чоловік каже, що більше грошей на Гаррі Поттера він не дасть, тому що як це може бути 5 колекцій Гаррі Поттера? Але я що? Я жінка самодостатня, я сама заробила, сама купила.
1: Правильно,
0: тому, якщо хочете перечитати, будь ласка, звертайтеся, я вам з радістю допоможу, дам книгу на прочитання, але з поверненням я буду хотіти якусь там паличку Гаррі Поттера чи якийсь там сніч, знаєш, в вигляді Лего. Ну, я щось придумаю.
1: Супер, друзі, трішки всі поринули ностальгію, особливо фанати.
0: Потеромани.
1: Фанати потеромани. От, приємно було з вами поспілкуватися і дякуємо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Новини
1: на годиннику 11:01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! Зеленський звільнив Сирського і призначив нового головнокомандувача. Президент України Володимир Зеленський почув протести громадян України і менше ніж за тиждень прийняв рішення щодо звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Крім того, вже визначено наступного головкома. Як повідомив безпосередньо президент, командувати військами буде Михайло Драпатий. Саме цей генерал мав великі бойові досягнення і любов в армії. Цитую, визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий разом з Михайлом Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою. Визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. У ніч на 22 липня безпілотники атакували логістичні комплекси російського маркетплейсу Wildberries у Краснодарському та Ставропольському краях Російської Федерації. На обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі, а компанія повідомила про евакуацію персоналу. За попередніми даними, під удар у Краснодарі потрапив один з найбільших логістичних хабів Wildberries у Росії. На місці зафіксовано масштабну пожежу. Осінь та аналітики, проаналізувавши відео очевидців, встановили, що масштабна пожежа виникла саме на території складу компанії на вулиці Тихорецькій у північно-східній частині Краснодара. У компанії заявили, що співробітників логістичного центру евакуювали відповідно до вимог безпеки. Переходимо до регіональних новин. В місті Івано-Франківськ відбувся 6-й за рахунком ярмарок вакансій, який об'єднав 68 роботодавців. Захід налічував майже 180 актуальних робочих місць та залучив близько 300 відвідувачів. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації повідомив про проведення чергового заходу з працевлаштування в регіоні. Значну кількість учасників в особі роботодавців 68 підприємств і організацій. Різноманітний вибір з майже 180 пропозицій роботи. Активну участь близько 300 осіб, які відвідали ярмарок задля пошуку працевлаштування. Цей захід є важливою платформою для з'єднання роботодавців та шукачів роботи, сприяючи ефективному працевлаштуванню в регіоні. В Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста, жінки та дитини. Інцидент трапився на пішохідному переході, де мотоцикліст скоїв наїзд на жінку з дитиною. Внаслідок зіткнення травмування отримала 5-річна дівчинка. Поліцейські міста Івано-Франківська наразі проводять розслідування для встановлення всіх обставин подій. Правоохоронці з'ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди, особливості поведінки учасників руху на момент інциденту, можливі порушення правил дорожнього руху, четвертий рівень тяжкості отриманих травм та надання медичної допомоги постраждалим. На місці події вже здійснені необхідні процесуальні заходи, спрямовані на фіксацію доказів та опитування свідків подій. Відомо, що крім 5-річної дитини, травми отримав і сам мотоцикліст. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а прямісінько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 12:04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз плюс 20 градусів тепла, це максимум на сьогодні. Ввечері на небі можливе прояснення, але протягом цілого дня переважає похмура погода. У день також, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 9 градусів тепла зранку до плюс 22, це максимум за дня. День буде хмарним, самісінько ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора, а також ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 14 станом зараз, і це максимум на сьогодні. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. У день, можливо, прийде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Завтра в горах від плюс 3 до плюс 13. День буде хмарним. Самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. У день і ввечері також буде йти дрібний дощ. 11:04 на годинку, друзі. Хочемо нагадати, що усю актуальну погоду ми беремо на порталі Synoptic.ua. Ну і запрошуємо, друзі, залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.

0: Українка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Віїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери – Екобері та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
2: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі. Ну що, друзі, раночок на полюсі продовжується.
1: Доброго ранку усім, друзі. 11:26 в Україні, вже майже підходить до завершення наш ранок, але ми тут вийшли до вас з надзвичайно важливою інформацією, тому що ми, як радіо «Західний полюс», ми завжди допомагаємо нашим військовим, ми відгукуємось на їхні запити, і цього разу ми відкрили теж дуже-дуже важливий збір, який носить назву «Чуйка
0: 4.0».
1: А, 4.0, так. 4.0, так.
0: Друзі, ми запрошуємо долучатися, так, уся актуальна інформація в наших соціальних мережах, це Інстаграм і Фейсбук, справді дуже важлива ваша допомога, крім того, ми трішки змотивували наших радіослухачів, правильно?
1: От, я тільки хотіла казати, що додатково ми просимо вас не тільки донатити, а й брати участь у розіграші, тому що задонативши, ви маєте можливість виграти ланчбокс і пляшечку від наш партнер, це люди, які нам допомогли дати трошки мотивації для вас.
0: Справді, дуже гарна, правильна мотивація. Ну і безумовно, навіть без неї, я думаю, кожен розуміє, що потрібно ранок починати з донату, а це така справді класна, приємна, корисна річ.
1: Пропоную саме зараз взяти телефон в руки, зайти в Інстаграм, знайти Західний полюс, відкрити збір. І сьогодні, дивіться, 22 число, давайте по 22 гривні зараз всі скинемо, зробимо такий колективний донат.
0: Та й взагалі, давайте товаришувати. Якщо ви ще не підписалися до нас в Інстаграм, зробіть це, будемо разом дружити на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, Ярославчику, ранок на полюсі, він триває, 11:54, і зараз прийшов час нам нагадати про те, що у нас є генеральний партнер, якого ми дуже сильно любимо.
2: Так, абсолютно вірно, це будівельна компанія «Благо», і ми з тобою зранку сьогодні згадували, що сьогодні день літнього відпочинку, день гамака, всесвітній день мозку, і ми вирішили, що можна сьогодні гарно, якісно відпочивати, і... Логічно, що гарно якісно відпочивати можна де? У себе вдома, в своїй оселі. А Благо може з цим якісно допомогти, зрештою.
1: Так, і до речі, якщо ви ще досі десь там трішки сумніваєтеся, де обирати собі квартиру, то ми вам нагадаємо, що компанія Благо займає друге місце в топ-рейтингу забудовників Forbes Ukraine у 2025 році. Також за 24-25 роки у них введено в експлуатацію, увага, задумайтесь над цією агромезною цифрою, 327 тисяч метрів квадратних. І 15809 сімей вже купили квартиру своєї мрії у Благо.
2: Це означає, що їм довіряють і на них є попит. А ще я теж гортаю сайт і бачу, що там багато актуальних і цінних пропозицій і знижок. Тому неодмінно забігайте blagodeveloper.com.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо. Це благо.
3: Реклама.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 12:00. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Щодо актуальних новин, Росія вдарила по складу ЮНІСЕФ, де зберігалася гуманітарна допомога для українських дітей. Внаслідок російської атаки знищено понад 106 тисяч одиниць гуманітарного вантажу загальною вартістю майже 3,9 мільйони доларів США. Серед втраченого – генератори, запаси питної води, гігієнічні набори та інші критично важливі речі для цивільного населення, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Вночі безпілотники атакували тимчасово окупований Крим, лунали вибухи. Зазначається, що в Алушті спалахували пожежі, під удар потрапила енергетична інфраструктура. За даними місцевих мешканців, там повністю зникло світло. Також вибухи лунали у Ялті, в деяких районах міста теж немає електрики. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті заявив, що F-16 України вперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Крім того, він наголосив, що здатність України масштабувати багатошарову оборону значно зросла за останні кілька років завдяки підтримці партнерів. Колишній головнокомандувач Збройних сил України Сирський заявив, що передає новому головкому Драпатому армію, що перебуває

У стані наступу. Далі прямо мова. Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає, підкреслив він. Сирський також перерахував чисельні операції, здійснені під час його перебування на посаді, зокрема Курську. Про частину операцій, які ми втілили в життя за ці роки, я не маю права говорити сьогодні. Про них розкаже історія. Наостанок додав він. На днях на міст на Пасічну наноситимуть розмітку, сказав Марцінків. За його словами, Івано-Франківська громада Руслана Марцінківа міст на Пасічну уже скоро відкриють. Завтра, післязавтра буде розмітка. Ми розкладаємо знаки, стовпці, обмежувачі, каже Руслан Марцінків. Поступово йдемо до нашої цілі – відкрити міст. Не буду казати дати, все залежить і від паперової роботи. Нагадаємо, що міст на Пасічну Івано-Франківську будують вже майже 10 років. Його ввели в експлуатацію у березні 2026 року. Але поки він ще закритий для проїзду. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 13:00, а за декілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну і звісно, давайте тепер після новин почитаємо, що ж нам пише синоптик. Станом на сьогодні у Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині 22 липня температура повітря коливається плюс 20 градусів. Підніметься максимум до плюс 21, а ввечером опуститься до плюс 17. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вночі та вранці опадів не очікується, у день йтиме дрібний дощ, але надіємося, його не буде. Проте ближче до вечора він закінчиться. Ну а завтра, четвер, 23 липня, температура повітря буде триматися в районі від плюс 9, максимум до плюс 22 градусів за Цельсієм. Самого ранку небо Івано-Франківську вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Увечері йтиме дощ, тому обов'язково треба буде брати з собою просольки, якщо хтось збирається на вечірні прогулянки. Ну і звісно, давайте тепер переглянемо, яка ж буде погода у Карпатах, Яблуниця, Косів та околиця. Сьогодні, станом на зараз, тримається температура повітря плюс 14 градусів. Максимум підніметься до плюс 15, ну а вечором опуститься до плюс 11 градусів. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йшов всередині дня, закінчиться ще до приходу вечора, і це дуже добре. Ну а на завтра в Карпатах, 23 липня на четвер, обіцяють, що температура повітря коливатиметься від плюх 3 аж градусів, трошки буде прохолодно. Максимум підніметься до плюс 16 градусів. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо Яблуниці буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме аж до самого вечора. Тобто в Карпатах трошки буде більш дощити. Це були всі новинні погодні новини станом на 12 годину. Ну і звісно, я нагадую, що спонсор показу погодних новин Вамбут. Вамбут, створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама. Західний полюс.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
9: Цей мужчина тільки мій.
8: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: Всім прекрасного, найкращим слухачам Західного полюсу. У нас раночок благополучно завершився. Настав обідній, сонячний, мирний час. І з вами протягом 4 годин тепер будуть Марічка Марціновська та Ігор Лаврук. Поки Марічка трошки відійшла, буду з вами на зв'язочку я. Але вже зовсім скоро ви її також почуєте. Вона до вас повернеться. Отож, ми продовжуємо слухати найкращі, найзапальніші треки на теплішому полюсі. Тож ми їдемо далі.
1: Західний полюс.

0: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Ну що ж, знову і знову найдобрішого денечку всім слухачам найтеплішого західного полюсу. Друзі, який сьогодні прекрасний день. Середа, 22 липня. Сьогодні, якщо що, можливо, ви не знали, день літнього відпочинку, день гамака, день манго. Тобто, яка класна послідовність. Купляєте гамак, купляєте манго, ідете відпочивати літнім днем. Супер, а чому б і зрештою ні? Можемо собі ми дозволити. Ну і звісно, друзі, я вам нагадую, що буквально вже за 10 хвилин ви почуєте актуальний випуск новин від Марічкої Марціновської. Тож продовжуємо слухати найдривовішу музику на Західному полюсі.

дозволь собі пірнець головою. Ти обов'язково прокинешся поруч зі мною. І ми будемо вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях.

0: Новини.
1: Доброго дня всім слухачам Західного полюса. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Зараз ми послухаємо актуальні новини станом на 13:00. Слава Україні! Через пожежі та обстріли без світла залишаться тисячі людей. Попри нові російські обстріли, пожежі та постійні пошкодження мереж, енергетики продовжують повертати світло жителям Запорізької області. Лише за минулу добу фахівці відновили електропостачання для понад 14 тисяч споживачів, повідомив генеральний директор ПАТ «Запоріжжяобленерго» Андрій Стасевський. Увечері в Запоріжжі після ворожого обстрілу спалахнула низова пожежа поблизу однієї з високовольтних ліній електропередачі. Через це без електроенергії залишилося майже 8 тисяч мешканців. На місце оперативно прибули аварійні бригади та рятувальники. За словами Андрія Стасевського, вже менш ніж за 2 години вдалося повністю відновити електропостачання. Український винищувач F-16 вперше знищив російський літак у повітряному бою. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальника штабу США генерал Ден Кейн. Сенатор-демократ Річард Дубрін на слуханнях комітету Сенату в Вашингтоні запитав генерала, як можливе припинення фінансування протиповітряної оборони протягом 3 років вже вплинути на Україну. У відповідь Кейн наголосив, що Україна суттєво наростила власні оборонні можливості. За його словами, це стосується як засобів протиповітряної оборони, так і спроможення вести повітряний бій. Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач, наголосив сам генерал. Він також зазначив, що за останні кілька років Україна значно посилила багатошарову систему оборони завдяки підтримці міжнародних партнерів у розвитку власного оборонно-промислового комплексу. За словами Кейна, саме поєднання міжнародної допомоги та зростання українських виробничих спроможностей дозволило суттєво

Зміцнити обороноздатність країни. Російські військові вранці 22 липня завдали авіаційного удару по автозаправці станції у Шевській громаді Сумської області. Сьогодні зранку російський агресор зазнав авіаудару по автозаправці у Шевській територіальній громаді, зазначив НОГА. На місці події проводилися аварійно-рятувальні служби і роботи. За інформацією мера, звернення про тілесні ушкодження від населення не знаходило. Збитки і втрати уточнюються. Головнокомандувач Збройних сил України повідомив про завершення своєї роботи на посаді та звернувся до українських військових і громадян із прощальним зверненням, у якому підбив підсумки свого командування. Він зазначив, що прийняв командування армією у лютому 24-го року, коли тривала оборона Авдіївки. За його словами, одним із перших рішень став організований вихід українських військ з міста заради збереження життя особового складу. У зверненні він також нагадав про оборону Києва та Харкова у 2022 році. Контрнаступ на Харківщині, знищення сил ПВК «Вагнер» на Донеччині, проведення Курської операції та інші бойові дії. За його словами, метою операції на території РФ було не захоплення чужих земель, а зрив підготовки російського наступу на Сумщину та Харківщину, відтягування сил противника і поповнення обмінного фонду. А тепер прийдемо до регіональних новин. Карпатський національний університет імені Василя Стефанка уклав угоду про співпрацю з Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського. Документ закладає основу для розвитку довгострокового партнерства у сфері освіти і науки. Сторони співпрацюватимуть над реалізацією спільних науково-дослідницьких проєктів, розвитком академічної мобільності, удосконалення освітніх програм, проведення наукових заходів та впровадження сучасних освітніх та наукових ініціативів. Ректорка Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Валентина Якубів висловила вдячність директору Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Денису Загідняку за ініціативу щодо започаткування співпраці, конструктивний діалог та готовність до розвитку міжуніверситетського партнерства. Інспектори відділу зв'язків із громадськістю патрульної поліції Івано-Франківщини провели профілактичні бесіди з мешканцями міста, які відпочивали поблизу водойм. Під час зустрічі патрульні наголошували за важливості дотримання правил безпеки на воді, що є надзвичайно актуальним у літній період, коли багато людей відпочивають на природі. Особлива увага була зосереджена на таких аспектах: заборонені купання у небезпечних місцях, зокрема там, де відсутні спеціально обладнані пляжі та або рятувальні служби. Необхідності постійного нагляду за дітьми під час перебування біля водойми. Уникнення вживання алкогольних напоїв під час відпочинку на воді, адже це значно підвищує ризик нещасних випадків. Використовувані засоби індивідуального плавзахисту, зокрема рятувальних жилетів. І, звісно, правил поведінки під час купання, зокрема утримання від стрибків у воду в незнайомих місцях. Це були всі актуальні новини станом на 13.05. Далі ми коротко поговоримо про погоду.

0: угода.
1: Обіцяв Ігор, що будуть новини від Марішки Марціновської, але вийшли трішки все так, тільки навпаки. Друзі, середа, 22 липня триває, плюс 18 градусів зараз в Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики плюс 21. Ну і кажуть, триматиметься похмура погода, але під кінець дня небо все-таки очиститься від хмар.
2: Ну а на завтра, 23 липня, у четвер, погода трошки знизиться. Зранку буде плюс 8, в день підніметься максимум до плюс 22 градусів. Вже вранці затягнеться небо хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ранок і день пройдуть без опадів, дякувати Богу. Увечері можливий дощ.
1: Переносимося у передгір'я гори Карпати, Яблуниці, околиці та Косів. Там зараз плюс 19, і це максимальний рівень температури на сьогоднішній день. Плюс 15 далі і плюс 11 з вечора. Сонечко рідко з'являється з-поза хмар. В день розпочався дощ, але ближче до вечора він закінчиться, і більше сьогодні опадів не буде.
2: Ну а на завтра, четвер, 23 липня, у Карпатах також погода різко знизиться. Зранку буде від плюс 3 і максимум до плюс 16 градусів. Ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до аж самого вечора. Середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ, тож, любі друзі, беріть з собою обов'язково парасольки. І це були всі основні та погодні новини станом на 13.07. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: RF-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
7: Соціальна реклама.
9: Thank you, far too kind.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: День продовжиться, друзі. Я хочу вам нагадати про те, що, по-перше, в нас відкритий збір. Долучайтеся, будь ласка, на наших сторінках соціальних мереж є закріплені дописи, а також у сторіс Інстаграм завжди з'являється посилання на банку. Збираємо ми для Едельвейсів на Чуйку 4.0. Тому долучайтеся будь-яким донатом і, звичайно, репостом. І також лайки, пам'ятайте, вони є теж дуже допоміжні. Ну і друге, в нас 24 липня буде завершуватися розіграш від нашого партнера. Так і називається наш партнер Кенстова. Що можете виграти? Можете виграти пляшечку для води або ж ланчбокс, якщо виконуєте умови. Охочих чимало, по правді кажучи, кожен отримує свій лотерейний номер, тому виконуйте умови, ну і нехай вам щастить.

0: День з Марічкою Мартіновською.
1: День продовжить, друзі. Я Марічка Мартіновська в студії з Ігорем. Нагадай, будь ласка, Лаврук.
2: Лаврук, все правильно.
1: Лаврук, отак як в тебе написано на інстаграмі, так і хочеться завжди тебе оголосити. Лаврук, ти знаєш, як поєдинок у боксі. Ігор Лаврук.
2: Лаврук, та, друзі. Сьогодні дуже гарний день, дуже прекрасний день, 22 липня, середа, і маленьке таке вам нагадування. Ну, якщо у вас десь, можливо, відчувається в житті якісь, можливо, втоми, тривожність, щось у вас от не закрите питання. Знаєте, мені здається, найважливіше, якщо от ви живі-здорові, ваші рідні, друзі також близькі, якщо у вас все добре, ви ходите, ви можете працювати, заробляти гроші, донатити. Це найцінніше, що у вас, друзі, є. Пам'ятайте про це. І дивіться, навіть зрештою, якщо у вас є якісь труднощі і тривожність, це не означає, що вони вам далися, щоб ви себе навпаки ще більше заганяли, щоб ви себе ще більше, можливо, пригнітали, щоб ви себе там думали, що ви якісь не такі погані, бо ви не справляєтеся. Це навпаки, вони вам даються для того, щоб ви мінялися, для того, щоб ви покращувалися, щоб ви ставали кращою версією себе, щоб ви от могли все більше і більше робити перемог. Не забувайте про це. Любіть себе, любіть життя, і у вас все точно буде добре. Я у вас вірю, я вам говорю. Якщо що, навіть щось уважно, так? Я вже подзвонив куди треба, я вже домовився, і мені сказали, що у вас все буде добре. Тож пам'ятайте про це, вірте в себе.
1: Хапайте ці слова, і як то кажуть, собі до серця і в розум. Знаєш, що хочеться зробити? Хочеться оцю твою цей спіч вирізати і поставити собі, чи то замість будильника, чи то на дзвінок, а так, що у вас все вийде, я у вас вірю. Друзі, взагалі, маленька чи велика мотивація, вона кожному потрібна. Саме основне, знаходьте у собі завжди ресурс, не опускати рука, продовжувати йти далі. Власне, ми зараз будемо продовжувати слухати музику, але після невеличкої рекламної паузи.
3: Реклама. Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks. Живий звук.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
13: Соціальна реклама.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, середа, 22 липня, в Україні 14.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Військові сили безпілотних систем протягом 21-22 липня вдарили по ще 13 суднах тіньового флоту Росії в Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадір. Серед 13 уражених за останні 48 годин кораблів – один танкер, 10 суховантажів та 2 буксири. Росія знову атакувала Одесу, пошкоджену цивільну інфраструктуру, також є постраждалі. Одеса вкотре опинилася під російським ударом. 22 липня безпілотник влучив у двоповерховий житловий будинок, спричинивши руйнування. За попередніми даними, у місті пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, також є постраждалі. Деталі щодо постраждалих і масштабу руйнувань поки що уточнюються. Михайло Драпатий повідомив про початок виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил України та подякував президентові за підтримку цього рішення. Про це він написав у своєму Фейсбук. Драпатий також зазначив, що начальником Генерального штабу буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач десантно-штурмових військ. Мінцифра анонсує тестування 5G в центрі Києва. Міністерство цифрової трансформації планує тестовий запуск зв'язку 5G у центрі Києва. Про це у відомстві повідомили сьогодні, 22 липня. Після успішного тестування технологій у Львові, Бородянці та Харкові запускаємо 5G-зону в столиці. Зв'язок нового покоління працюватиме в центрі.

Ранній частині міста від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. Переходимо до регіональних новин. У Франківському водоканалі новий керівник. У комунальному підприємстві Івано-Франківськ Водоекотехпром призначили нового керівника Сергія Плотнікова. Згідно з даними, він очолив підприємство 20 липня поточного року. 13 липня повідомлялося, що у водоканалі новий виконувач обов'язків керівника Микола Вабішчевич. Його призначили після того, як попередній генеральний директор Олег Сумарук написав заяву на звільнення. Сумарук очолив Івано-Франківськ ЕКОВодотехпром 12 грудня 2025 року. У поліклініці номер 2 Франківська щороку реабілітують понад 1000 пацієнтів. Івано-Франківська поліклініка номер 2 щороку реабілітує понад 1000 пацієнтів. Тут допомагають відновлюватися військовим після поранень та цивільним після операції, травм, інсультів і важких захворювань. Про це інформує Руслан Марцінків. За останні роки відділення суттєво модернізували. Тут відкрили нові кабінети кінезіотерапії, механотерапії та ерготерапії. Закупили сучасне обладнання і сформували мультидисциплінарну команду фахівців. Також, за словами директорки КНП Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Олі Савчук, кількість пацієнтів, які потребують реабілітації, за останній час зросла майже втричі. Пацієнти проходять індивідуальні програми відновлення під наглядом лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів та ерготерапевтів. І це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 15:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте традиційно після випуску новин перевіримо, чим нас порадує синоптик. Давайте розпочнемо з Івано-Франківська, Калуша та Роготина. Станом на 15 годину, 22 липня, температура повітря піднялася до своєї максимальної позначки плюс 21 градусу. Ну а вечором спуститься до плюс 17 градусів за Цельсієм. І обіцяє вечір бути без опадів. Це дуже добре. Ну а станом на завтра, четвер, 23 липня, температура повітря буде коливатиметься від плюс 8 до плюс 22 градусів. День і ранок буде похмурим. Хмари займуть своє місце під сонцем до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дощик. Ну і тепер давайте прийдемо з вами до Карпат. В Яблуниці, в Косові та в околицях станом зараз температура коливається в районі 15 градусів за Цельсієм. Ну і вечором вона опуститься до плюс 11. Трошки буде прохолодніше. Ну а на завтра, четвер, 23 липня, у Карпатах день обіцяє бути прохолодним. Температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 16 градусів. Вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть аж до кінця дня. А у другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Тож обов'язково беріть з собою парасольки, щоб не змокнути. Ну і звісно, партнером показу погоди є компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Реклама.
1: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
4: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
6: Цей мужчина тільки мій.
5: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
9: Dragon Park.
10: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
12: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
1: Соціальна реклама.

Доброго-доброго всім прекрасного денечку, всім слухачам найтеплішого радіо Західної України. На годиннику у нас 14.22, 22 липня, середа. І що ж, я виходжу в цей ефір. Я хотів би поспілкуватися трошки, точніше розказати, для людей-любителів фруктів, а саме манго. Адже сьогодні день славиться День манго. Отож, я підготував трошки цікавих таких фактів про манго. І давайте я зараз розпочну. Перше, це манго вирощують в Індії та Північно-Східній Азії вже понад 4 тисячі років. Це один із найдавніших культивованих фруктів у світі. Далі, також доволі дуже цікаво, що за легендою Будда любив медитувати в манговому гаю. Тому дерево манго вважається у буддизмі священним. Також доволі цікаво. Далі, монгольський імператор Акбар нібито висадив 100 тисяч мангових дерев у саду під назвою Лахбах. 100 тисяч дерев. Ну, це доволі дуже багато. Далі цікавий також факт, що манго потрапило до Європи завдяки португальцям у 16 столітті. Саме вони і дали фрукту назву, адаптувавши його від малайальського слова «манга». Ось такі були історичні факти. Далі давайте трошки з корисного розкажу, що от манго є рекордсменом за вмістом вітаміну С серед усіх фруктів. В деяких сортах його навіть більше, ніж у апельсині. Так, другий корисний факт – це те, що листя манго в Індії традиційно вішають на двері під час свят як символ удачі та родючості. Ой, також дуже цікаво. Далі, манго – це національний фрукт одразу трьох країн – Індії, Пакистану та Філіппін. І трошки таких жартівливих фактів, те, що от манго відноситься до того ж родинного дерева, що є отруєний плющ і кешу. Тому в декого від шкірки манго може бути навіть алергічна реакція, і воно так називається, кумедно, помста родича. У Індії є ціла мангова дипломатія. Країна дарує ящики елітних сортів манго іноземним лідерам, як жест доброї волі. Ну, це доволі дуже цікаво. Я би також хотів потрапити в Індію і десь собі декілька ящиків манго отримати. І останнє. Існує понад 500 сортів манго. І індійці сперечаються про найкращий сорт, так як це роблять в Україні із салом або вареника. Може, такі цікаві факти про манго, так що любителям цього фрукту можете сьогодні закупитися там цілим ящиком, насолоджуватися і святкувати. І, звісно, ми продовжуємо далі слухати найцікавіші та найкращі пісні на Західному полюсі.

Всім вітання зі студії Західного полюсу. Дякую, дякую, що ви завжди залишаєтеся із нами. Ну і зараз за мікрофоном Лаврук Ігор, і хочу також з вами поспілкуватися на цікаву тему, а саме про найнапевне улюбленіший напій цілого світу – це Кока-Кола, а саме Кока-Кола Зеро. Вчені провели дослідження, що Кока-Кола Зеро прискорює старіння мозку. Це показало нове дослідження. Вчені проаналізували дані за 8 років. І результат виявився несподіваним. Учасники, які споживали більше напоїв зі штучними підсолоджувачами, втрачали пам'ять і розумові здібності на 62%. Ви собі можете це уявити? І це відбувалося швидше за інших. І найбільш небезпечним для мозку речовинами названо ацельсульфам, К-аспартам та інші подібні підсолоджувачі, яких багато в газованих напоях і енергетиках без цукру. Ну це, звісно, інформація така трошки неочікувана для любителів Кока-Коли, Зеро і загалом любителів там газованих напоїв. Тому для мене найулюбленіший напій – це залишається проста, звичайна вода без газу. Я завжди її беру, не люблю ці Кока-Коли, або ще інколи можна компотик. От компотик ягідний, домашній – це просто неймовірно. Тому і вам, напевне, друзі, бажаю побільше вживати там звичайної води, компотику, а не оці всі Кока-Коли і шкідливі води газовані для нашого організму. І ми, звісно, продовжуємо далі слухати найцікавіші треки на Західному полюсі.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Вітання всім слухачам Західного полюсу. За мікрофоном Ігор Лаврук. І настав час для актуальних новин станом на 15.00. Одеса знову опинилася під ворожою атакою. Росія завдала удару безпілотникам по місту, внаслідок чого пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Один із ворожих безпілотників влучив у двохповерховий житловий будинок, спричинивши руйнування. Також пошкоджено територію станції технічного обслуговування. За попередніми даними, постраждали двоє людей – 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога. На місці працюють усі професійні служби. Інформація про наслідки атаки та можливих інших постраждалих уточнюється. Сьогоднішня атака на території Житомирської області призвела до займання сільськогосподарських угідь. Вогонь охопив сухі колоски пшениці, перетворивши частину поля на згарище. Як повідомляє ДСНС Житомирщини, внаслідок ворожого удару спалахнула пшениця до коренів. Полум'я досі швидко поширювалося відкритою територією, знищуючи результати тривалої роботи місцевих аграрних компаній. Вогонь встиг знищити 2 гектари врожаю до того, як його руху вдалося зупинити. На місці події оперативно прибули підрозділи надзвичайників, які локалізували та повністю ліквідували пожежу. Російська окупаційна влада продовжує переслідувати мешканців захопленої частини Запорізької області за підтримку України. Цього разу до 12 років позбавлення волі засудили жителя села Приазовського Мелітопольського району. Його звинуватили у переказі грошей на користь Збройних сил України. За версією окупаційного слідства, 57-річний громадянин України із періоду із грудня 2024 року по березень 2005 року через Телеграм знайшов реквізити банківських карток для збору коштів на підтримку ЗСУ. Зеленський 22 липня повідомив, що новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане відомий український військовий керівник, Герой України, генерал-майор Ігор Скебюк. Як повідомляє східний варіант, про це відомо з відкритих джерел. Народився 10 жовтня 1976 року у місті Конотоп Сумської області. У 1998 році закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Також закінчив Національний університет оборони України у 2011 та 2024 роках. Із 1998 року служив у легендарній 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Пройшов шлях від командира аеромобільного взводу до командира бригади. Миротворчий досвід. У 2001 та 2002 роках командував спеціальним взводом у складі українського миротворчого контингенту в Косові. Ігор Скебюк має значний бойовий досвід і пройшов усі командні ланки десантних військ. А далі поговоримо про регіональні України. Пішов

Життя майстер сопілкар з Івано-Франківщини Тарас Лошак. На його інструментах грали відомі музичні виконавці Go Away, Калуш Оркестра, Таратула, Корал Лі та інші. Про сумну звістку повідомила українська режисерка та письменниця Зоряна Бендас. Таких майстрів дуже мало. Я була здивована історією Тараса кинути юриспруденцію і повністю присвятити себе родинній справі. Кожен інструмент з історією, його сопілка звучала на Євробаченні. Та багато-багато інших колективів також використовували його інструментів. Я подумала, що колись обов'язково треба буде зняти документальний фільм про Тараса і його сопілки. Написала вона. Тарасу Лошаку було всього 46 років. В Івано-Франківській області стартує новий етап проєкту «Турбота» про родину героя. Із 1 серпня діти загиблих військових та зниклих безвісти зможуть безкоштовно отримати стоматологічну допомогу у приватних клініках. За словами голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук, до ініціативи вже долучилося 17 приватних стоматологічних клінік. Я звертаюся до наших лікарів, до керівників приватних стоматологічних клінік, які ще не доєдналися до проєкту «Турбота про родину героя». Дорогі друзі, запрошуємо і дякуємо тим нашим лікарям, а це 17 клінік. Ми розпочинаємо новий етап проєкту «Безкоштовне стоматологічне лікування для наших діток з родин героїв і з родин безвісти зниклих», сказала Онищук. І це були всі новини на сьогоднішній час, а далі коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте тепер перевіримо, що ж нам каже синоптик станом на сьогоднішній час. У Івано-Франківську, у Калуші та Рогатині температура повітря зараз коливається у районі біля 21 градуса тепла. Вечором вона знизиться до 17 градусів. Погода буде похмурою триматися не вічно, ввечері небо буде чисним, без хмар і без опадів, і це дуже добре. Ну а на завтра, четвер, 23 липня, температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 22 градусів. Ясною погодою на цей день не порадує. Хмари Івано-Франківську закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Але ввечері буде очікуватися дощок, тому потрібно буде брати з собою парасольки, щоб не змокнути. І тепер перейдемо до Карпат, Яблуниця, Косів та околиця. Станом на 22 липня, середа, зараз погода тримається плюс 15 градусів, тобто там трошки тепленько. Ввечері вона опуститься до плюс 11 градусів, трошки буде більш холодніше. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, у день очікується дощик, проте до вечора він повинен закінчитися, і це дуже добре. Ну а на завтра, четвер, 23 липня, у Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 16 градусів, тобто день трошки буде холодніше. У цей день хмар на небі не буде, тільки вночі, а зранку і до самого вечора буде зберігати похмура погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Це були всі основні та погодні новини станом на 15-ту годину, а вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Доброго всім прекрасним слухачам найтеплішого західного полюсу нашого радіо. Ми тут з Марійкою спілкуємося, і в нас такі дуже такі прям душевні теми, дуже такі близькі до серця, і ми також от подумали і знову заговорили, що треба в цьому житті дуже багато допомагати, дуже багато робити добра, благодійності, адже це необхідно в наш час робити.
1: Однозначно, це завжди на часі, ти знаєш, які би причини не були, але допомагати один одному завжди потрібно. Друзі, ми звертаємося до вас, ми відкрили збір на Західному полюсі для наших едельвейсів, вже вкотре хочемо підтримати, звичайно, тим більше, що є запит. Зараз нашим едельвейсам дуже потрібно такий є пристрій. Він називається Чуйка 4.0. Ви можете зайти до нас у соціальні мережі, власне, побачити навіть, як він виглядає. Є в нас така візуальна картинка, спеціально, щоб люди розуміли, для чого і чому. Але збираємо ми 40 тисяч гривень. Дуже сподіваємося на вашу підтримку у вигляді донатів, і не тільки, а також репости, лайки. Це все дуже допоміжне для того, щоб розповсюджувати інформацію, ну і зрештою закрити збір якомога найшвидше.
0: Та, я погоджуся. І взагалі це не є великою сумою. І дуже швидко можна закрити, якщо навіть по 100 гривень закидати, чи навіть ту саму суму, чашечка кави 50 гривень, це може зробити дуже швидко. І це може врятувати комусь життя, це може доволі комусь дуже сильно допомогти. І зрештою треба робити добро, адже в світі так багато зла.
1: Так, однозначно. Знаєш, як Юля Чікіль сьогодні зранку сказала? От дивіться, сьогодні 22 число, правильно? От давайте по 22 гривні за донатом. І невелика сума, але якщо всі разом, уже буде якийсь капітал.
0: О, це дійсно дуже класно. От завтра 23-го по 23 гривні.
1: По 23 гривні. І так з кожним разом на гривню більше.
0: Супер. Так і будемо робити. І, звісно, будемо продовжувати слухати найзапальніші треки на Західному полюсі.
2: Ви слухаєте Західний полюс.

0: Thank you so much.
1: Новый день, як початок застуди. Будь зі мною навіть, коли мене не буде. Будь моїм відлунням, будь моїм видихом. Навіть тоді, коли я стану невидимим. Тим, що не назвати, і тим, що

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
3: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
3: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
4: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Реклама. Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
6: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання всім слухачам Західного полюсу. На годиннику 16:00 і настав час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! Харківські прикордонники вночі успішно знищили 5 укриттів разом з окупантами. Ніч не стане укриттям для російських загарбників. Вампір знаходить ворога навіть у темряві. Про це повідомляє 4-та прикордонний загін. Коли на позиції опускається темряві, противник сподівається використати її як шанс перечекати, перегрупуватися або сховатися в укриття. Але для операторів БПЛА «Вампір» прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону ніч – це час найрезультативнішої роботи. Цього разу екіпажі точно відпрацювали по місцях укриття окупантів. У результаті бойової роботи знищено 5 ворожих укриттів, які мали стати для противника захистом, але не стали. Евакуаційні екіпажі біля Янголи продовжують рятувати жителів Дружнівки, яка щодня потерпає від російських обстрілів і атак безпілотників. Під час чергового виїзду правоохоронці евакуювали людей із найнебезпечніших районів, де окупанти цілеспрямовано полюють на цивільний транспорт. Про це повідомили у прес-службі головного управління Національної поліції Донецької області. Першою поліцейські евакували літню жінку. Поки автомобіль рухався небезпечним маршрутом, вона читала молитву і навколо лунали вибухи. На одній із вулиць правоохоронці побачили понівечений цивільний автомобіль із білими прапорцями. За інформацією поліції, російський дрон атакував машину, внаслідок чого загинули подружжя. Далі екіпаж вирушив до зруйнованої багатоповерхівки, де допомоги чекав місцевий житель. Чоловік планував евакуюватися власним автомобілем, але однак російський безпілотник знищив транспорт. Російські окупаційні війська FPV-дроном атакували територію автозаправної станції у Немишлянському районі Харкова, внаслідок чого постраждали 5 людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними облпрокуратури, в день росіяни ударили FPV-дроном по автозаправній станції у Немишлянському районі Харкова та зруйнували паливороздавальну колонку. Через атаку 5 працівників ЗС постраждало 3 жінок та 2 чоловіків, отримали гостру реакцію на стрес. У Києві почали тестувати 5G та понад 300 базових станцій. Влада та мобільні оператори оцінюють роботу мережі, щоб підготувати її до повноцінного запуску в Україні. Оператори мобільного зв'язку за підтримки Міністерства цифрової трансформації України розширили пілотний проект із впровадженням 5G на Києві. Раніше випробування технології успішно відбулися у Львові, Харкові та Бородянці. Наразі зв'язок нового покоління уже випробовувало майже 1,5 мільйона українців. А далі прийдемо до регіональних новин. Доходи бюджету Івано-Франківської області зросли понад 22% у першому півріччі 2026 року. Станом на 1 липня 2026 року доходи бюджету Івано-Франківської області становили понад 15 мільйонів гривень, а видатки – 13,5 мільйонів гривень. За адміністрацією

інформацією департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, власні доходи загального фонду бюджету без урахування трансферів склали 8,7 мільйонів гривень. Виконання уточного плану за підсумками першого півріччя становить 105,7%. Не кожен біль має слово, але навіть тоді, коли їх бракує, людині потрібне місце, де її вислухають, не поспішатимуть із порадами і дозволять просто бути. Таким простором 22 липня стала зустріч підтримки «Сила життя», що відбувається у Рогатині для жінок, які переживають втрату близьких. Захід організували Рогатинський ветеранський простір спільно з благодійним фондом в межах програми. Його головною метою було створити безпечне середовище, де кожна учасниця могла відчути підтримку, бути почутою та отримати фахову допомогу. Упродовж зустрічі жінки ділилися власними історіями, говорили про переживання, які часто залишаються непоміченими для інших. Тут не було потреби приховати емоції чи шукати потрібні слова. Поруч були ті, хто розуміє ціну втрати і знає, наскільки важливо не залишатися з нею наодинці. А це були всі новини станом на 16.05. Далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо, що нам показує синоптик. Станом на 22 липня, у середу, зараз температура повітря коливається плюс 21 градус, а до вечора може опуститися до плюс 17. Похмурою погода буде триматися не вічно, ввечері небо стане чистим та ясним, і це дуже добре, буде без опадів. Ну а на завтра, 22 липня, в середу обіцяє температура бути трошки більш прохолоднішою, зранку від плюс 8 і в день до плюс 21 градусу, ну а на вечора опуститься до плюс 11 градусів. І тепер давайте поговоримо про Карпати, Яблуниця, Косів і околиця. Станом на середу, 22 липня, температура повітря зараз перебуває у районі плюс 19 градусів. На вечір опуститься до плюс 14. Ну а на завтра в Карпатах, четвер, 23 липня, температура буде коливатися від плюс 3 градусів до плюс 16. Ранок буде похмурим та хмари займуть своє місце під сонцем до самого вечора, середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Тому потрібно буде брати з собою парасольки. Я нагадую, що нашим партнером погоднім є компанія «Вамбут». «Вамбут» створює місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.

ночи. Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: реклама. Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
3: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками. Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, ще раз всім вітання слухачам Західного полюсу, на зв'язочку Ігор Лаврук. Сьогодні такий прекрасний день, 22 липня, середа, багато різних цікавих днів, День гамака, День манго. Ну і звісно, ще один є дуже такий класний, цікавий день, чим би я хотів поділитися. Сьогодні в неї дуже мені особливої людини, в неї свято. Це моя кума, це напіввірменка красива і напівукраїнка ще краще, святкує сьогодні своє день народження. І звісно, я хотів її привітати, Карінка, вся Західна Україна. Бажаю тобі міцного здоровечка, щастя, і щоб ти якнайшвидше і найспокійніше пережила всі ті періоди, які ти сьогодні проживаєш. Ну і звісно, ми продовжуємо слухати найкращі пісні на Західному полюсі. Марічка Марціновська та Ігор Лаврук з вами прощаються, і скоро ви вже почуєте мою колегу Аничку Хитрак. Ну і звісно, далі ми слухаємо «П'яну бой, шампанські очі».

В твоєму серці постійно обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

Ну що ж, друзі, 16:33 на годинку, середа, 22 липня. З вами Анечка Хитрак сьогодні з 16 по 20 годину. Тому вмикайте звук комфортніше на найтеплішому. Завжди чуттєва, якісна, комфортна і позитивна музика. Тому все, що залишається, вімкнути звук на повну потужність. Ну і насолоджуватись разом з Анечкою Хитрак.

0: газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
3: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
4: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
6: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, Клер та Альона Альона на найтеплішому з треком «Тільки в твоїх обіймах». 16.50 на годинку, вже зовсім скоро ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того, хочу вам нагадати про збори, де потрібна ваша підтримка, ваші донати і ваш розголос. Тож, Західний полюс знову запускає збір на детектор дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Їм потрібна чуйка, чуйка 4.0. Це 4-діапазонний портативний детектор дронів. Він призначений для детекції аналогового відеосигналу і виявлення сигналів БПЛА в режимі реального часу. Тож, друзі, наша мета – 40 тисяч гривень. Посилання на банку, номер карти ви знайдете в наших соцмережах. Якщо не зможете долучитися донатом, то, будь ласка, поширте цю інформацію.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 17 годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Одеса знову під російськими ударами. Внаслідок обстрілу постраждало двоє людей – 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Пошкоджено житловий будинок та територія СТО. Інформація щодо кількості постраждалих та наслідків атаки досі уточнюється. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації міста. На автозаправних станціях Дніпропетровщини триматимуть менше пального у резервуарах, щоб мінімалізувати збитки від можливих ворожих атак. Ситуація з пальним у області стабільна. Дніпропетровщина забезпечена паливом, зазначив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Володимир Зеленський офіційно підписав укази про звільнення Сирського та призначення Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Офісу Президента. Згідно із указами, Володимир Зеленський офіційно звільнив Гнатова та призначив Скібюка начальником Генерального штабу Збройних сил України. Британські гармати L-119 почнуть виробляти в Україні. Про це повідомила оборонна компанія BAE Systems, яка підписала ліцензійну угоду зі стратегічним оборонним партнером в Україні щодо місцевого виробництва артилерійських систем Leech Gun. L-119 – це мобільна буксирована артилерійська система калібру 105 мм, розроблена BAE Systems. В компанії наголошують, що гармата характеризується високою надійністю та ефективністю. Назву українського оборонного підприємства, з яким укладено угоду, в повідомленні не розкривають. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. На днях на міст на Пасічну наноситимуть розмітку. Про це повідомив Руслан Марцінків. За словами голови Івано-Франківської громади Руслана Марцінкова, міст на Пасічну вже скоро відкриють. Завтра, післязавтра буде розмітка. Розкладаємо знаки, стовпці, обмежувачі, каже Руслан Марцінків. Поступово йдемо до нашої цілі відкрити міст. Не буду казати дати, все залежить і від паперової роботи. Нагадую, що міст на Пасічну в Івано-Франківську будують уже майже 10 років. Його ввели в експлуатацію у березні 2026 року, але поки він ще закритий для проїзду. Ветеранів і ветеранок Прикарпаття запрошують на безоплатне навчання в межах проєкту «Медосвіта для героїв». Триває набір для медиків-ветеранів, які прагнуть відновити професійні навички, здобути нову спеціалізацію та повернутися до цивільної медичної практики. Цьогоріч 20 ветеранів і ветеранок із медичною освітою зможуть безкоштовно пройти навчання Академії «Добробут». Програма триватиме близько 3 місяців, поєднуватиме онлайн та офлайн формат у Києві. Подати заявку можна до 2 серпня. Всі деталі і реєстрація на сайті dobrobut.com.ua промо ветеранс. Тож, обласна військова адміністрація міста закликає ветеранів і ветеранок Прикарпаття скористатися цією можливістю. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 17.04 на годинку. Трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 21 градус тепла. До вечора температура опуститься до плюс 17. Обіцяють синоптики ясний вечір, без хмар і без опадів. В четвер, 23 липня, все-таки вранці температура буде трошки прохолодною, 8-16 градусів тепла. В обідню пору температура зросте до 22, а ввечері опуститься до 16. Протягом дня очікується мінлива хмарність. І на вечір, а то й ніч, обіцяють синоптики невеличкий дощик. В Яблуниці, Косові та околицях наразі стопчик термометра

0: Вказують 14 градусів тепла. До вечора температура впаде до 11. Все-таки триматиметься ясна погода ввечері, проте завтра вранці знову ж таки небо вкриється хмарами. Весь день очікується хмарний. Можливий вранці дрібний дощ, а температура повітря коливатиметься від 3 градусів тепла вранці до 16 максимум в обідню пору. Тому завтра одягайтеся трошечки тепліше, ніж сьогодні. Ось така ось температура повітря станом на 17.05. Наступний випуск ви почуєте о 18. Ну а зараз давайте слухати круті треки на найтеплішому полісі планети за ничкою хитрак.
1: Західний полюс.

Ну що, друзі, It's My Life на найтеплішому. Любіть своє життя. Слухайте найтепліш поліс планети хвилю 104.3 FM. З вами Анечка Хитрак до 20.00. Слухаємо класну музику, говоримо на цікаві теми. Ну і, звичайно, що підтримуємо свій настрій на висоті. Всі на 100% позитиву. Тому вмикайте гучніше, заряджайтеся. Ну і, звичайно, що відпочивайте.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Реклама. Доведи, що звістка остання.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

друзі, щойно ви послухали трек від Скайлер та Нікіти Кисельова «Ліфт». Далі ще більше позитивних кортезних треків. Ну а поки що розігрію вас новиною, яка сколихнула весь простір в наших соцмережах і не тільки. Тож, гордість нареченої. Синтія Ніксон проведе масштабну весільну церемонію для жінок у Сполучених Штатах Америки. Синтія Ніксон – це американська акторка, вона відома ролью Міранди в серіалі «Секс у великому місті». І що ж, стало відомо, що вона проведе масштабну жіночу весільну церемонію та оновлення шлюбних обітниць гордість нареченої. Все це відбудеться масове весілля 21 лютого у 2027 році в Сент-Пітерсбурзі, штат Флорида. Я зараз процитую, що написали про майбутню подію. Уявіть, що ви стоїте поруч з сотнями жінок, які одночасно зізнаються одна одній в своєму нескінченному коханні під приголомшливим лютневим небом сонячного Сент-Піта. Ви будете законно одружені або славно одружені повторно. А обряд для вас проведе відома акторка, культурна ікона, ЛГБТК+, активістка та преподобна на цей день Синтія Ніксон. Вже одружені? Ідеально. Зробіть це ще раз, цього разу з кращим освітленням та набагато більшою весільною вечіркою. Ну, як я зрозуміла, організатори просто хочуть, щоб ця подія потрапила до книги рекордів Гіннеса. Тобто планують щонайменше сотні пар, щоб вони одружилися або ж оновили свої шлюбні обітниці. А ще, окрім весільної церемонії, протягом 14 та 21 лютого заплановані інші події, яскраві, це такі вечірки, виступи в межах зимового прайду в Сент-Піті, ну, тижневого святкування любові, різноманіття та інклюзії. Так що, якщо будете приїжджати поруч, завітайте. Кажуть організатори, що це буде щось неймовірне. Тим паче, ця подія увійде до книги рекордів Гіннеса.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 40 89.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

Ви слухаєте Західний полюс.

Ну що, друзі, ви слухаєте найтепліше «Поле з планети» і трек від гурту «Океан Ельзи» «Мукачево». До речі, нещодавно, саме сьогодні, 22 липня, Святослава Карчук вперше дав концерт на глибині 480 метрів під землею, заспівавши для гірників однієї з прифронтових шахт Дніпропетровщини. І на згадку про зустріч шахтарі подарували музиканту букет соняхів і шматок українського вугілля. Разом із Вакарчуком у шахту спускався і перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Вакарчук також зазначив, що зустрівся з гірниками на горизонті 481 однієї з шахт регіону і привітав їх за самовіддану роботу в умовах війни. Ось така ось ситуація. Про виступ Вакарчука в шахті повідомив і сам міністр енергетики Денис Шмигаль в своєму телеграмі. І він подякував гірникам за їхню роботу попри постійну небезпеку обстрілу. І ми теж долучаємося до привітань. Все-таки дякуємо за вагомий внесок шахтарям і енергетикам і підготовку країни до наступної зими. Ну а зараз продовжуємо слухати трек від «Океану Ельзи» «Мукачево». Робіть звук комфортніше.

0: Лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
3: На годинку 18 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Російський безпілотник спричинив пожежу на території цивільного підприємства в Запоріжжі. Попередньо постраждали двоє чоловіків і жінка. Горіли вантажні автомобілі та складські приміщення на загальній площі 1000 квадратних метрів. Гасіння вогню ускладнювалося постійними загрозами повторних ударів. Рятувальники були змушені переходити в укриття. Наразі надзвичайники ліквідували всі загоряння. У НАТО прокоментували призначення Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України і наголосили, що стратегія підтримки України з боку Альянсу залишається чіткою та непохитною. Про це Суспільному новини повідомив радник голови військового комітету НАТО з питань зв'язків із громадськістю та стратегічним комунікацій Галофоро. Далі пряма мова. Звичайно, жодних змін у співпраці між військовими не передбачається, оскільки ротацію на посадах відбуваються постійно, а стратегія підтримки з боку Альянсу є чіткою та непохитною. Ні, особисто я ніколи раніше не зустрічався з генералом Драпатим, повідомив Галофоро. На півночі Норвегії на узбережжі Баренцевого моря знайшли уламки ракети, які можуть належати Росії. Про це повідомив норвезький мовник. Зазначається, що уламки були майже 1.5 метра завдовжки. Норвезькі збройні сили та берегова охорона прибули на місце, але на той момент штормовий вітер зніс уламки назад у море. У Збройних силах Норвегії заявили про небезпеку для людей від уламків. Угорщина відмовилась затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення. Наступна спроба запланована на 1 вересня. Про це повідомили джерела «Європейської правди» у Брюсселі. Переходимо до регіональних новин. По приколу у Івано-Франківську підлітки розгатили орендований самокат. Відповідатимуть батьки. В Івано-Франківську юнаки вирішили розважитися та потрощити електросамокат «Екос» біля одного з ліцеїв. Випадкові перехожі зняли це на відео, а власник прокатного сервісу одразу викликав поліцію. Один із хлопців орендував самокат, після чого компанія каталася по черзі. Згодом підлітки почали навмисно кидати його на землю, а один із них – на швидкості в'їхав у стіну будівлі. Патрульні розшукали юнаків у спальному районі. Причетними виявилися хлопці 12 та 15 років. У поліції підлітки зізналися, що трощили транспорт просто по приколу. За ці розваги тепер даватимуть раду батьки. На них уже склали адмінпротоколи за неналежне виховання дітей. Власник самоката також подав заяву про пошкодження майна. На днях на міст на Пасічну наноситимуть розмітку. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. За словами голови Івано-Франківської громади Руслана Марцінкова, міст на Пасічну уже скоро відкриють. Далі пряма мова. Завтра, післязавтра буде розмітка. Розкладаємо знаки, стопці, обмежувачі. Поступово йдемо до нашої цілі – відкрити міст. Не буду казати дати, все залежить і від паперової роботи. Нагадаємо, що міст на Пасічну в Івано-Франківську будують вже майже 10 років. Його ввели в експлуатацію у березні 2026 року. Але поки він ще закритий для проїзду. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці обіцяють синоптики, що вечір буде ясним. Температура повітря коливатиметься від 20 до 17 градусів тепла. Опадів не очікується. Проте завтра, в четвер, вранці може йти дрібнесенький дощик, проте недовго. А ще вночі обіцяють синоптики, що може пуститися близько 21 годинки дощ. Проте весь день буде спостерігатися така мінлива хмарність, а температура повітря коливатиметься від 8 градусів тепла вранці до 22 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Вечір сьогодні буде прохолодним,

0: Але ясним. Температура повітря становитиме 14-11 градусів тепла. Опадів не передбачається. Проте в четвер сонечко все-таки зустріне нас поранці. Проте небо з 9-ї вкриється хмарами і весь день очікується хмарна погода. Вранці також може йти дрібнесенький дощик, проте він швидко закінчиться. Температура повітря вранці становитиме плюс 3, в обідню пору плюс 16 максимум, а ввечері плюс 12. Тому завтра одягайтеся тепліше. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
6: Коли, як не влітку, обирати затишок.
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
10: Трепан-біопсія грудної залози у клініці «Медатлант» – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. «Медатлант» – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: «Фудфест» повертається! З 31 липня по 2 серпня на території локомотиву ремонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені «Фіїнка», «Друга ріка», «Калуш», «Скай», «Арсен Мірзоян» та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
14: Ну що, друзі, ви слухаєте найтепліший поряд з планети. Попереду на вас чекає безліч крутезних та якісних треків, тому вмикайте звук комфортніше. Нагадую, що з вами Аничка Хитрак до 20-ї години. Ну а поки що звучить трек від Калуша та ЄН. «In Black», «Червона нитка», далі «Алісія Кейс», а ще «Клавдія Петрівна». Тому робіть звук комфортніше, давайте разом слухати.

0: Вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки вечір за ничкою продовжується, час перейти до все-таки новин шоу-бізу, про що говорять, що відбувається. Ну і відбувається дещо серйозне і незрозуміле. Адже Федеральний суд США в Каліфорнії тимчасово призупинив масштабну угоду про об'єднання медіакомпаній Paramount і Warner Brothers Discovery вартістю 110 мільярдів доларів. Саме напередодні 20 липня суддя ухвалила попереднє рішення, визнавши аргументи штатів позивачів щодо можливого порушення антимонопольного законодавства достатньо переконливим. Тобто позов проти угоди 13 липня подала коаліція штатів на чолі з Каліфорнією. І на думку позивачів, об'єднання призведе до створення медіагіганта, який зможе диктувати і підвищувати ціни на кіно, телевізійний контент. І водночас суд відхилив аргумент Paramount про те, що ринкову конкуренцію вже посилили такі компанії, як Amazon і Apple. У Paramount вже заявили про намір надалі відстоювати законність злиття в компанії і наголосили, що антимонопольні закиди прокурорів є необґрунтованими, а їхня оцінка меж ринку не відповідає сучасним медіареаліям. Ну що ж, Paramount виробникам все-таки Paramount виборола право на купівлю Warner Brothers Discovery в лютому, після того, як Netflix вийшов з аукціону, а рада директорів WBD прийняла пропозицію у 31 долар за акцію. Ну, тобто, загальна оцінка компанії близько 111 мільярдів доларів. Ну, наразі угоду вже схвалило Міністерство юстиції США, але поки що от процес триває з регуляторними органами Європи. Ну, в разі успішного закриття угоди до новостворної структури увійдуть такі активи, як Paramount, Warner Brothers Discovery, HBO Max, ну і багато-багато інших. Чим це все вильється, чи все буде добре? Ну, поки що угода призупинена.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Чи здувається бульбашка штучного інтелекту? Великий бізнес незадоволений результативністю нейромереж і скорочує їх впровадження. Останні кілька років у великому бізнесі існує переконання, що більшу частину співробітників можна замінити нейромережами та спеціалізованими AI-моделями, що дозволить одночасно скоротити витрати і завдяки підвищенню ефективності роботи збільшити доходи. Але, як показала практика, така концепція стикається з суворою реальністю і виявляється, що людська праця обходиться дешевше, а її ефективність і креатив часто значно перевищують результати штучного інтелекту. Видання Axios випустило цікавий матеріал, який підтверджує, що найближчим часом люди не тільки не втратять робочі місця, а можливо навіть отримують більше вакансій. Журналісти поспілкувалися з представниками бізнесу і дізналися, що тенденція до впровадження AI пішла на спад, оскільки ця ідея не виправдовує себе. Виявилося, що використання нейромереж вимагає величезних ресурсів, а ефект від їх впровадження практично непомітний, а іноді і взагалі виявляється негативним. Так, Microsoft відмовилася від більшості ліцензій на Cloud Code, а також операційний директор Uber підтвердив, що їхні витрати на AI перевищують розумні межі. Зазначу, що нерідко трапляються випадки, коли, наприклад, ресторан або магазин підключає умовний чат GPT для спрощення та систематизації закупівель, а він витрачає гроші на величезну кількість непотрібних продуктів та речей, які, як йому здалося, вкрай необхідні для ведення бізнесу. Крім того, багато компаній виправдовують впровадженням AI масові звільнення, хоча насправді вони вдаються до них із інших причин. Що ж, якщо ситуація дійсно така і бізнес продовжить відмовлятися від AI, то користувачі можуть сподіватися, що попит з боку розробників нейромереж на оперативну пам'ять і накопичувачі буде знижуватися, що призведе до довгоочікуваного зниження цін на практично всі сучасні гаджети. Tesla Vision навчилася передбачати ДТП. Подушки безпеки спрацьовуватимуть заздалегідь. Поки світ чекає на обіцяне повне самокерування, яке дозволить водію спокійно читати новини за кермом, інженери Тесла вирішили зосередитися на значно приземленішій, але критично важливій штуці – виживанні в момент, коли щось пішло не так. Компанія оголосила про оновлення системи Tesla Vision, яка тепер вміє розкривати подушки безпеки ще до того, як метал почне деформуватися від удару. 70 мілісекунд між життям і травмою. Традиційні системи безпеки працюють за принципом реакції. Датчики удару, такі як акселерометри, фіксують фізичний контакт або різке сповільнення та лише після цього дають команду на підрив піропатрона. Tesla Vision іде іншим шляхом. Завдяки камерам та навченим нейромережам пристрій аналізує траєкторії об'єктів навколо та розуміє, що зіткнення неминуче за частки секунди до самого моменту ДТП. За даними компанії, такий підхід дозволяє активувати захист на 70 мілісекунд раніше, ніж це зробили б звичайні сенсори. У масштабах людського сприйняття це мить, але для фізики аварії це величезний запас часу. Він дозволяє подушці безпеки повністю наповнитися газом та прийняти тіло людини в оптимальній точці траєкторії, значно знижуючи ризик отримати травми від самого механізму розкриття або удару об елементи салону. У деяких випадках ці мілісекунди можуть стати різницею між важкими наслідками та можливістю самостійно вийти з автомобіля після зіткнення. Чому це важливо для індустрії? Замість того, щоб просто набивати кузов більшою кількістю металу або датчиків, Tesla робить ставку на обчислювальну потужність. Це не лише оптимізує витрати, але й дозволяє покращувати безпекові характеристики пристрою через звичайне оновлення програмного забезпечення. Сьогодні ваша машина просто стежить за смугою, а завтра вже знає, як правильно підготувати салон до удару, якщо вантажівка попереду раптово вирішила зупинитися. Такий підхід змушує інших автовиробників наздоганяти, оскільки залізна безпека вже досягла своєї стелі, а цифрова лише починає розкривати потенціал. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
12: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесеньки, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
15: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
16: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
17: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

У НАТО прокоментували призначення Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України і наголосили, що стратегія підтримки України з боку Альянсу залишається чіткою та непохитною. Про це Суспільному повідомив радник голови військового комітету НАТО з питань зв'язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Галофоро. На півночі Норвегії на узбережжі Баренцевого моря знайшли уламки ракети, які можуть належати Росії. Про це повідомив норвезький мовник. Зазначається, що уламки були майже 1.5 метра завдовжки. Норвезькі збройні сили та берегова охорона прибули на місце, але на той момент штормовий вітер зніс уламки назад у море. У Збройних силах Норвегії заявили про небезпеку для людей від уламків. Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення. Наступна спроба запланована на 1 вересня, про це повідомили джерела «Європейської правди» у Брюсселі. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. На днях на міст на Пасічну наноситимуть розмітку. За словами голови Івано-Франківської громади Руслана Марцінкова, міст на Пасічну уже скоро відкриють. Далі пряма мова. Завтра-післязавтра буде розмітка. Розкладаємо знаки, стопці, обмежувачі. Поступово йдемо до нашої цілі – відкрити міст. Не буду казати дати, все залежить і від паперової роботи. Нагадаємо, що міст на Пасічну в Івано-Франківську будують уже майже 10 років. Його ввели в експлуатацію у березні 2026 року, але поки він ще закритий для проїзду. Ветеранів і ветеранок Прикарпаття запрошують на безоплатне навчання в межах проєкту «Медосвіта для героїв». Триває набір для медиків-ветеранів, які прагнуть відновити професійні навички, здобути нову спеціалізацію та повернутися до цивільної медичної практики. Цьогоріч 20 ветеранів і ветеранок із медичною освітою зможуть безкоштовно пройти навчання в Академії «Добробут». Програма триватиме близько 3 місяців і поєднуватиме онлайн та офлайн формат у Києві. Подати заявку можна до 2 серпня. Більш деталей та реєстрація на сайті dobrobut.com.ua промо ветеранс. Про це повідомляє обласна військова адміністрація і закликає ветеранів ветеранок Прикарпаття скористатися цією можливістю. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20:00. А зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, вечір в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці обіцяють синоптики буде ясним. Безхмарним, без опадів, а температура повітря коливатиметься від 20 до 17 градусів тепла. У четвер, 23 липня, обіцяють синоптики вдень мінливу хмарність, опадів не очікується, проте ближче до вечора може початися дощ. Температура повітря вранці становитиме 8 градусів тепла, в обідню пору зросте до 22, а ввечері опуститься до 16. Переносимось в Яблуницьку та околиці. Там вечір обіцяють синоптики буде прохолодним, проте ясним. Температура повітря коливатиметься від 13 до 11 градусів тепла. В четвер, 23 липня, вранці очікуємо досить прохолодну температуру, плюс 3. В обідню пору все-таки стовпчик термометра прогріється аж до 16, а ввечері опуститься до 12 градусів з позначкою плюс. Буде хмарно впродовж дня, а ще в першій половині дня може початися дрібнесенький дощик, проте він буде короткочасним. Одягайтеся тепліше, 19.05 на годинку, ну і вечір на полюсі продовжується. Вмикайте звук гучніше, адже далі на вас чекають безліч таких якісних і позитивних треків. Елтон Джон та Брітні Спірс, Маша Кондратенко, ще без обмежень.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
5: Ой, я не п'яна, я просто закон.
6: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом.
7: Тобою захворіла, а душу захворіла.
6: 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
8: Цей мужчина тільки мій.
6: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
4: Живий звук.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Соціальна реклама.

0: Вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, час поговорити про нашумівшу нещодавно, коротше кажучи, вийшов новий трейлер, офіційний, третій, від кінокомпанії Sony Pictures супергеройського фільму, який чекають просто всі. Це «Людина-павук. Абсолютно новий день». Прем'єра, до речі, запланована вже за тиждень, тобто на 30 липня. І нова частина франшизи виходить майже через 5 років після прем'єри фільму «Людина-павук. Додому шляху нема». Після того, як головний герой, а саме Пітер Паркер, пожертвував своїм минулим і стер просто з пам'яті всіх близьких себе, він живе самотньо і повністю присвячує себе боротьбі зі злочинністю в Нью-Йорку. Але нові випробування не лише змушують героя зіткнутися з небезпечними противником, а ще й призводить до загадкових фізичних змін. А це ставить під загрозу його існування. Ось про що нам говорить новий трейлер. До речі, якщо ви не знали, то саме перший трейлер, який був представлений в березні, зібрав 718 мільйонів переглядів за добу. А менш ніж за 4 дні подолав позначку в 1 мільярд переглядів, ставши найпопулярнішим трейлером в історії. Тому, друзі, я знаю, що цього фільму чекають просто всі-всі-всі. Він у всіх на язику. Тому, і щоб ви не забули дату, коли варто і з якої дати варто поспішати в кінотеатри, щоб саме подивитися продовження, то ще раз наголошую, 30 липня називається фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день». Приємного перегляду, ну і поки чекаєте, залишайте на найтоплішому, адже далі на вас чекає безліч крутих і якісних треків. Дорофєєва, хай пишуть! Західний полюс.

Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись

0: Реклама.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, 19.53 на годинку, середа, 22 липня. З вами Анечка Хитрак, і щойно звучав трек від Фагота «Моя зброя». Далі ще більш позитивних і якісних треків. Ну і нагадую, що вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож залишайтесь на найтеплішому і вмикайте звук гучніше.

0: Новини.
1: Ну що, друзі, на годинку 20-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Володимир Зеленський провів зустріч з послом Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакером та командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Базардом. Як зазначив український президент, в ході зустрічі передусім йшлося про збільшення постачання перехоплювачів для «Патріот» у межах програми «Пурл». Крім того, Володимир Зеленський вручив Кертісу Базарду орден за заслуги третього ступеня. Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість дипломатичної поїздки до Сполучених Штатів Америки у липні. Про це Суспільному повідомили джерела у дипломатичних колах. Зазначається, що візит передбачатиме участь в похороні сенатора Ліндзі Грем.

Угорщина відмовилась затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення. Наступна спроба запланована на 1 вересня. Про це повідомили джерела «Європейської правди» у Брюсселі. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську юнаки вирішили розважитися та потрощити електросамокат «Екос» біля одного з ліцеїв. Випадкові перехожі зняли це на відео, а власник прокатного сервісу одразу викликав поліцію. Один із хлопців орендував самокат, для після чого компанія каталася по черзі. Згодом підлітки почали навмисно кидати його на землю, а один із них на швидкості в'їхав у стіну будівлі. Патрульні розшукали юнаків у спальному районі. Причетними виявилися хлопці 12 та 15 років. У поліції підлітки зізналися, що трощили транспорт просто по приколу. За ці розваги тепер даватимуть раду батьки. На них уже склали адмінпротоколи за неналежне виховання дітей. Власник самоката також подав заяву про пошкодження майна. На днях на міст на Пасічну наноситимуть розмітку. За словами голови Івано-Франківської громади Руслана Марцінкова, міст на Пасічну уже скоро відкриють. Далі пряма мова. Завтра-післязавтра буде розмітка, розкладаємо знаки, стовпці, обмежувачі. Поступово йдемо до нашої цілі – відкрити міст. Не буду казати дати, все залежить і від паперової роботи. Нагадаємо, що міст на Пасічну в Івано-Франківську будують уже майже 10 років. Його ввели в експлуатацію у березні 2026 року, але поки він ще закритий для проїзду. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте завтра о 8 ранку. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря вже опустилась до 19. Щоправда, обіцяють синоптики, що вечір буде ясним, безхмарним і без опадів. В цілому, завтра обіцяють день змінливий хмарністю. Температура повітря вранці становитиме плюс 8, в обідню пору температура прогріється до 22, а ввечері опуститься до плюс 16. До речі, очікується невеличкий дощик ближче до вечора. В Яблуницьку Косові та околиці теж сьогодні буде безхмарним. Весь вечір сонечко світитиме, але температура повітря залишатиметься такою прохолодною – 11 градусів тепла максимум. В четвер, 23 липня, вранці очікуємо плюс 3, в обідню пору температура прогріється до 16, а ввечері опуститься до плюс 12. Очікується, що весь день триматиметься все-таки хмарна погода, в другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Ось така ось температура повітря і загалом погода станом на 20.05. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. Ви слухаєте «Західний полюс».
1: Ну що ж, друзі, вечір на полюсі підійшов до логічного завершення. Бажаю вам гарного, приємного вечора. Відпочивайте. Чуємось вже завтра о 16:00. Ну а музика продовжує для вас звучати, лунати і радувати ваше вухо. Просто зараз трек від Океана Ельзи «Місто Марії». Ну все, чуємось завтра о 16:00. Ну а поки що насолоджуйтесь музичними треками.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, колись я не любиш.

Просто дай свою руку і все пройде. Є такі люди, через яких нас люди.

0: ТДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гіт на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гіт на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.

0: Сніженьки. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт Топ 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Розпочинаємо, як завжди, з трійки лідерів минулого тижня. Задля того, щоб надати трохи історії та побачити згодом, які зміни відбулися на чолі нашої таблиці.
1: Радіочарт Топ 40.
2: Тож третя сходинка належала Тіні Кароль. Здатись ти завжди встигнеш.
3: Здатись. Ти завжди ще встигнеш.
2: Другу займав Іван Люленов «Ікона».
4: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
2: А першу залишала за собою мама Ріка із «Енергійною полюбила». Отакою була група призерів минулого разу. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки. Відкриває цей список Дем'яно Девід, «Next Summer». А ми слухаємо Макса Барських з піснею «Закоханий».

Макс Барських «Закоханий». 19-й рядок нашого списку. Композиція дещо втрачає. Ще 7 днів тому вона була на 11-му, а зараз утримує 19-те місце. Але, як бачимо, досі у топ-20. Далі Святослав Вакарчук і «Шумеї», там, де немає людей. Сьогодні

Не дивлячись на відсутність групи підтримки, дует залишає за собою 18-ту сходинку вже другий тиждень поспіль з там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей. За 18-тим номером наступною йде Грошу. Мій рай. Лише другий тиждень крокує з нами до вершин, але поступово збільшує кількість прослуховувань серед ефіру українських музичних радіостанцій.

Росу відчайдушно боролася за свій маленький «Мій рай». І в той же час ця боротьба покращила її позиції аж на 3 сходинки у порівнянні до минулого тижня. Наступний попутній – марсіанин Бруно Марс «I Just Might» – 16-та сходинка чарту ТОП-40. А ми передаємо мікрофон Фіїнці з піснею «Вівтар» – потужний вибух цього тижня.

Не дивлячись на самий розпал літа, знову в нашому ефірі осінь. Як і в численних попередніх подібних випадках, винуватцем такої хандри насправді є Степан Гіга, на пісню якого ми послухали ще один кавер, цього разу від Фієнки, який називається «Вівтар». Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.

0: Топ-40. Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Це Радіо Чарт Топ 40, де ми знайомимо вас з музикантами та їхніми творами, які, як в яскравому калейдоскопі, з кожним наступним тижнем утворюють новий музичний візерунок, міняючись місцями поміж собою, створюючи таким чином нову музичну картинку української популярної сцени. І далі в нас 15-та сходинка, на якій зустрічаємо антитіла з піснею «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: антитіла відколи утримала за собою 15-те місце. 14-та сходинка належить бумбоксу та їхній композиції «Залишайся», які лише за 5 тижнів дісталися 14-го місця і зберігають потенціал, щоб і надалі штурмувати найвищі позиції нашого радіочарту.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

0: Боже, як воля твоя, будь ласка.
1: Залишайся та Бумбокс переживають свій підлітковий вік і готуються до нових звершень. 13-ту позицію забронювала за собою Альона Маргалєва. Її фанат бачив і кращі часи, про що свідчить колись 6-й рядок серед 40 найкращих. А 12-ту позначку у цьому списку відвоював собі Володимир Дантес.
2: Як?

А на душі лайки. Лайтір буці ланцюги. Володимир Дантес, 12 тижнів у нашому радіочарті ТОП-40 і 12-та сходинка для композиції «Лайки». Побажаємо музиканту удачі, адже він за ці 12 тижнів тільки надкусив, тільки спробував все відчуття – бути серед 10 найкращих. Наприклад, Віталій Козловський зі своїм Шекспіром перебував навіть на 6-му місці і добре знає, що таке перша десятка.

Це був Віталій Козловський з піснею «Шекспір» на 11-му місці цього тижня. А далі в нас перерва, після якої послухаємо першу десятку цього тижня. Не перемикайтесь. Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі. І ми далі просуваємося до верхівки. Я з радістю розповім вам про ці зміни, які відбулися у команді лідерів. На крок назад відкотився Алекс Уоррен з композицією «Fever Dream» з 9-ї на 10-ту. А Древо та Анкара Піста навпаки просунулись на одну сходинку вперед з 10-ї на 9-ту. Слухаємо. Білі

Древо та його ентерапіста належать до тієї когорти музикантів, що відчули смак справжньої перемоги. Адже за свої 23 тижні перебування у нашому радіочарті чимало тижнів провели із лавровим вінком на чолі, тобто займаючи першу сходинку. А далі в нас Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана», яка теж колись підкорила наш радіочарт. Але часи змінюються, і ось вона на восьмій сходинці. Слухаємо.

0: Тіна Кароль, здати ти завжди встигнеш. Будемо подумку повторювати це раз і раз, коли перед нами виникатимуть якісь перешкоди. Ну що ж, далі у нас перша п'ятірка, але про неї ми дізнаємося вже після перерви. Залишайтеся з нами. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось і настав той час, коли можна підвести підсумки перегонів поміж лідерів. Як ви здогадались, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. П'яте місце належить Бібі Рексі та Faithless – New Religion. А четверте займає Іван Діленов і його ікона. Третя позначка цього тижня – це Мама Ріка. З піснею полюбила. Слухаємо.
1: Я його

Мама Ріка полюбила. Певнений, що бути номером один мама Ріка вже встигла полюбити. Протягом 11 тижнів ми стежили за тим, як ця композиція впевнено йде до тріумфу. І ось перші гіркі сльози втрати. Так, співачка і надалі в трійці, але це вже не найвища сходинка п'єдесталу. Друга сходинка належить черговому дебютанту трійки лідерів Нікіта Кісельов. Вівтар.

Нікіта Кісельов та ще один кавер на пісню Степана Їги «Вівтар» у нашому радіочарті ТОП-40. Цікаво, чи побачимо ми колись батл, коли серед трьох найкращих пісень тижня за перше місце боротимуться три кавери на цю невмирущу композицію. Поки що таке припущення може справдитись тільки в далекій перспективі. Ми спрямовуємо наші погляди на номер один цього тижня. І тріумфатором цього разу стає Макс Барських з піснею «Сльози». Що ж, це тільки свідчить, що історія про справжнє кохання завжди залишається у фокусі нас людей. Бо це те, для чого ми насправді створені. Привітаємо музиканта, привітаємо палких прихильників співака. 7 тижнів серед 40 найкращих, 5 місце ще минулого тижня і перша сходинка вже цього. Тож, Макс Барських, «Сльози», слухаємо.

Макс Барських «Сльози». Саме цю композицію найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.

0: ж тоді, як не ми, а ти?
1: Ви слухаєте
2: найтепліший

все, я кажу так, люблю в тобі все, люблю, люблю, люблю.

Ви слухаєте «Західний полюс».